mor, niz bišće puše, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, on nosi moje kore.

stabla grančice cvijete. Njemu ni dušu, ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga voli, ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako, starimo skupa na istoj cesti.

smo rođena braća, ili još bolje, mi smo jedno. Ma gdje da odem, njemu se vraćam. Čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Šef BH diplomatije Almedin Konaković zatražio je sankcije i hitnost akciju od lidera Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, te država članica organizacije islamske zaradnje protiv svih pojedinaca odgovorni za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini lutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništene ekosistemi nose posljedice do koje će se zbrajati možda već nakon preobilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Prema podacima Centralne izborne komisije, mlađi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača, nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija. Među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KURT pokazava je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Za danas su najavljeni protesti na graničnim prijelazima s Europskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz četiri države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu 13. septembra 95. a okončana ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podvijeka kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac ključ i Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine sila nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma bit će organizirane širom kantona. Za danas, 14. septembra, predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlati Ljeljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka, Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati večeras udržit će se promocija knjige Pasija i Pasijaluk, autora doktora Muhameda Smajića. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva u ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj za bez zastoja van nedjeljnih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila proći će uz zadržavanje do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 8 do 15, na jugu do 20. Dnevna danas od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala.

0: uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta. Kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama. 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama. 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma. 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna. 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

vesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Šef BH diplomatije Almedin Konaković zatražio je sankcije i hitnost akciju od lidera Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, te država članica organizacije Islamske zaradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništene ekosistemi nose posljedice u koje će se zbrajati

0: možda već nakon preobilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša, iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Prema podacima Centralne izborne komisije, mlađi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača, nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija. Među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KURT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Za danas su najavljeni protesti na graničnim prijelazima s Europskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz četiri države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu 13. septembra 95. a okončana ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podvijeka kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac ključ i Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Tudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine sila nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg unutarskog Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma bit će organizirane širom kantona. Za danas, 14. septembra, predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni jeljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka, Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati večeras udružit će se promocija knjige Pasija i Pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva u ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj za bez zastoja van nedjeljnih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila proći će uz zadržavanje do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 8 do 15, na jugu do 20. Dnevna danas od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.

0: Sada se izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Marketing.
7: Najbolja ekipa smo kada smo zajedno. Vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

7:10, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Ovog 14. septembarskog jutra tekuće 2026. godine sadašnje vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Uživajmo u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7:17, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću godinih 15 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se i u ostalim dijelovima naše zemlje. U Hercegovini je jutro sunčano, uz postepen porast oblačnosti očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni. A biometeorološke prilike su povoljne, duže i sunčani intervali, postepeni rast temperature zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i metropata trebalo bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Nakon ove muzičke numere donosimo i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, a kao svakog jutra to nam donosi Bosansko-Hercegovački automotoklub.

Mala bihamko, a vama cijenjeni slušaoci, ukoliko trenutno putujete ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta. A iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju i to u Velikoj Kladuši, a u protekla 24 sata MUP Unsko-sanskog kantona je zabilježio 5 saobraćajnih nesreća i to u Bihaću jedna, u Bužimu jedna sa jednom lakše povređenom osobom, te po jedna u Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 92 ljekarska pregleda, a kako i svakog jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe i to dvije djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. I dalje slušamo muziku, a nakon toga donosimo i blok reklama kao i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: marketing.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: O, komšija, pa...

0: Srebrni Osijek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina.

0: online značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Za danas su najavljeni protesti na graničnim prijelazima s Evropskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu Šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa zapada Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu 13. septembra 95. a okončana ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podviga kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ i Bosanska Kupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine Sile Nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma biće organizirane širom kantona. Za danas 14. septembra predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na Šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata od dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Viljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska

Policijska značka, srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održit će se promocija knjige Pasija i pasjaluk autora doktora Muhameda Smajića. Za sutra 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti i sportski dan Mišovite srednje škole. Profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca, Unsko Sanzo Kantona na relaciji Bihać Ključ, biciklistički maraton članova rekreativnog biciklističkog kluba Kantak na relaciji Bihać Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode, Eko Sport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Pravsko Ključ, sportske igre mladih, takmičenje u više sportskih disciplina za osnovne škole odvijaće se na trgu Alija Izetbegović i sportskom igralištu Mišovite srednje škole Profesor Omer Filipović. Isti dan biće upriličeno svočano otvaranje od novih i adaptiranih prostorija javne ustanove Dječji vrtić Njeljan Ključ, dok je za 17 sati danas predviđena svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i plenenara. Polaganje svijeća na centralnom spomenu obilježju na trgu Alija Izetbegović predviđeno je u 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno-zabavnim programom. Danas će se prigodnim programom obilježiti dan oslobađanja općine Bosanski Petrovac. Rano ujutro bit će ispraćeni učesnici na marš putevima 5. korpusa. Historijski sad bit će održan na Medenom polju. Nakon polaganja cvijeća na trgu Šehida bit će upriličen prijem ratnih komandanata od općinskog načelnika. Za 19 sati predviđen je dolazak učesnika marša i početka oficijalnog programa. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i savješina na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije BiH, te je obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režisera Avda Husajnovića. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena mezarija i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdića.

0: Slušajte radio Niško Sanskog kantona.
1: Jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Šef BH diplomatije Mladen Konaković zatražio je sankcije hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, te država članica organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza, koje su trebale početi danas, saopćeno nakon odluke organizacijonog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Povodom dana općine Kljuk za danas je predviđen historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Predviđen je i prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica, ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika Borovića.

0: Pjevačkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati bit će održana promocija knjige Pasija i Pasajluk autora doktora Muhameda Smajića. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata za danas je zakazan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajući općinskih gradskih vijeća i pravobranioca na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovori s korisnicima potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i grado Bosanska grupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Veliku Kladušu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu, 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Za danas su najavljeni protesti na graničnim prijelazima s Evropskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa zapada Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu 13. septembra 95. a okončana ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podviga kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ i Bosanska Kupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine Sile Nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma više organizirane širom kantona. Za danas 14. septembra predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na Šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata od dobitnika

ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni kilijan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održat će se promocija knjige Pasija i pasjaluk autora doktora Muhameda Smajića. Za sutra 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti i sportski dan mješovite srednje škole. Profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca, Unsko-Santo kantona na relaciji Bihać-Ključ, biciklistički maraton članova rekreativnog biciklističkog kluba Dantek, na relaciji Bihać-Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode, Ekosport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Pravsko Ključ, sportske igre mladih, takmičenje u više sportskih disciplina za osnovne škole održat će se na trgu Alija Izetbegović i sportskom igralištu mješovite srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan biće upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove Dječji vrtić Ljeljan Ključ, dok je za 17 sati danas predviđena svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara. Polavljanje svijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alija Izetbegović predviđeno je u 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno-zabavnim programom. Danas će se prigodnim programom obilježiti dan oslobađanja općine Bosanski Petrovac. Rano ujutro bit će ispraćeni učesnici na marš putevima 5. korpusa. Historijski sad bit će održan na Medenom polju. Nakon polavljanja cvijeća na trgu Šehida bit će upriličen prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. Za 19 sati predviđen je dolazak učesnika marša i početka oficijalnog programa. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planirane su zborac i savješena na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije BiH, te je obilazak čehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režisera Arda Husajnovića. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdića.

0: marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
9: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
10: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
11: 3, 2, 1. Lidl.
12: Za popuste u prodavnici.
11: Lidl ti daje tim kojem značiš
12: i stabilnost koju trebaš.
11: Lidl se uvijek isplati.
12: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
11: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
13: Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra. Slušate Hit jutra Radija Unsko-sanskog kantona.
14: Krenemo u dan, divan nasmija.
15: 8 je sat i 31 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za vašu omiljenu rubriku Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Dino Merlin, pjesma Sunce. Broj 2 Severina, pjesma

kuma i broj 3 tunicitinski pjesma ima nešto. Nakon što čujemo sve predloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a već možete glasati na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte.

0: Dino Merlin, Severina i Toni Cetinski, cijeni slušalci, naši su predlozi za hit jutra. Sada slušamo vas na 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove, a već imamo i nekoliko vaših glasova na našoj Facebook stranici. Naša redovna slušateljka Merli da glasa za drugi prijedlog. Vi glasate za koga, imamo li poziv? Slušamo vas, halo.
1: Halo, dobro jutro, dedo, poštovanje, kako ste?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
1: Jel sve u redu, nema glasanja redovno, pa evo sad...
0: Sve ide po planu, slušamo
1: Ajde,
0: vas.
1: Ajde, hvala Bogu. Evo, ja ću sad Dino Merlin, pozdrav vama u studiju, cijenjenom slušateljstvu, hvala lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu, naš redovni stalni slušatelj Faruk. Za treći prijedlog nam glasa Udruženje žena Agata Femina Fortis. Vi glasate za koga? Halo, slušamo vas.
2: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Dobro šla.
2: Lijep pozdrav vama, studiju, režiju, muzičkom uredniku, kao svim dobronamernim slušateljima. Pozvanom je Majd i mi glasamo za Dina Merlina.
0: Možete dva glasa učiniti za pjesmu Sunce za prvi prijedlog. Hvala lijepo, Azra. A za prvi prijedlog nam glasa i Sheila. Hafeza glasa za treći prijedlog. Samir također glasa za treći. Biba za prvi. Vi glasate za koga? Slušamo vas. Halo.
3: Hajre, ovdje Hajre glasa za prvi. Stjelam i vas, budi vaš kolegi i cijeli naš kolegi, naše glasače i sve, i sve narode dobre duše i bolje. Živ, dragi, oprijatno.
0: Hvala lijepa, lijep pozdrav za Hajru i za naš Boživ. A imamo glas čak i za Poljske. Nijaz Mujkanović glasa nam za treći prijedlog za srdačne pozdrave. Novi poziv, slušamo vas. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
4: Kako ste mi?
0: Mi smo dobro, ako ste vi dobro, zdravo i raspoloženo.
4: Dobro, hvala Bogu. Ja glasam za Severinu i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, Faruka.

0: Azru, njenu mamu, sve ostale koji su ustali i slušaju nas. Toliko od mene i pozdravljam svoju unuku i unuka.
1: Hvala lijepa na pozivu. Za prvi...
0: Doviđenja, sretan dan.
1: Hvala lijepa, za prvi prijedlog nam glasa Ismeta. Remzon također nam glasa za prvi prijedlog. Derviša glasa za treći. Dino Merlin, Severina i Tunice Tinski, cijenim slušao si, našli su prijedlozi za hit jutra.

cijenji slušalci, nemamo više vaših poziva ni vaših glasova, ali ni glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za prvi prijedlog Dino Merlin i pjesma Sunce osvojila je vaših 9 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, tačno u 9 sati. Poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković zatražio je sankcije hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza, koji su trebale početi danas, saopćeno nakon odluke Organizacijonog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Povodom dana općine Kljuž za danas je predviđen historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Predviđen je i prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica, ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati bit će održana promocija knjige Pasija i Pasajluk autora doktora Muhameda Smajića. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata za danas je zakazan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajući općinskih gradskih vijeća i pravobranioca na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama.

0: opštinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovori s korisnicima potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Veliku Kladušu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
7: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Marketing.
8: Uskosanski radio.
9: Kako vrijeme žuri.
10: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Radio Unsko Sanskog kantona.
1: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
2: Znate li da su mnogi zemljini resursi nastali zbog premještanja stijena i preraspodjele elemenata u procesu zvanom stijenski ciklus? Pokretač je tog procesa užarena unutrašnjost od rastavljenih metala. Toplina koja se oslobađa u zemljinoj utrobi stvara konvekcijske struje u rastavljenim stijenama koje pokreću cijele kontinente i prisiljavaju ih da se sudaraju ili udaljavaju jedni od drugih. Nus pojave ove unutrašnje topline su i termalni izvori i gejzi, čija se energija može ukrotiti radi proizvodnje geotermalne energije. Od kamena od kojeg su napravljena prva oruđa i nastambe do silicija, izdašnog elementa sa mnogobrojnim primjenama u modernom dobu, uključujući mikročipove i kontaktne leće, čovjek je oduvijek imao koristi od obilnih plodova zemlje. Izazov koji stoji pred nama jeste osigurati uživanje u prirodnim bogatstvima i za buduće generacije.

slušate Bebin kutak. Bebe nakon kupke brzo gube toplinu. Zato je važno da svoje dijete čim prije omotate toplim i prethodno zagrijanim ručnikom. Kožu bebe nježno tapkajte umjesto da je trljate, kako ne biste nadražili osjetljivu kožu. Posebnu pažnju obratite na kožne pregibe, neka budu potpuno suhi. Dječji noktići mogu sadržavati iznenađujuću količinu nečistoće, stoga ih je važno redovno čistiti. Za uklanjanje nečistoća upotrijebite nježnu četkicu za zube, umočenu u toplu vodu, a ne zaboravite ni na redovno rezanje noktića kako biste spriječili pojavu nečistoća. Ako bebu ne kupate svaki dan, održavanje čiste guze između promjena pelena je prioritet. Dječja kupka je posebno i vrlo zbližavajuće iskustvo za roditelje i bebu. Često se odvija na kraju dana, pa je zato odlično za zajedničko opuštanje i druženje kroz uživanje.

0: dalje. Iskoristite kupku kako biste svoju bebu oprali od glave do pete te joj pružili svu njegu koju treba.
1: Slušajte, radi USK.

mrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

0: Branjo, pile moje.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao. Oh, no!

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković zatražio je sankcije, hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije te država članica organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza, koji su trebale početi danas, saopćeno nakon odluke organizacijenog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Povodom dana općine Ključ za danas je predviđen istorijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Predviđen je i prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica, ratnih priznanja, zlatni ljiljan, zlatna policijska značka, zvijezda, srebrna policijska značka, srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati bit će održana promocija knjige Pasija i Pasajluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatu po nazivom Breza 94, obilježena i ove godine na poprištu velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekobis u Bihaću, okupila ženska udruženja organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promocije rukotvorina i sradnje među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženja Hanome Saune, članica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, uz podršku privredne komore Unsko-sanskog kantona. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata za danas je zakazan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajući općinskih gradskih vijeća i pravobranioca na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sporta.

0: školske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovori s korisnicima potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
6: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing.
10: Kako vrijeme žuri.
11: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Deset je sati i deset minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu Goran Ermin i Dževad. U otvornom programu družimo se do podneva. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni, a danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, a rijetko je mogući lokalni pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 29 stepeni. A na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, zato apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Već smo rekli da se družimo do podneva, a do tada ćemo do vas proslijediti zanimljive vijesti i informacije s područja Unsko-sanskog kantona. Ostanite s nama.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Deset sati i 30 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću godnih 19 stepeni. A u nastavku programa idemo i do grada Ključa. Naime, tamo ovih dana se obilježavaju dane oslobađanja, odnosno dani općine Ključ, a više o sadržajima ove manifestacije za naš radio govori Medina Botojnić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
2: Ove godine smo se zaista potrudili da dan oslobođenja općine Ključ obilježimo sadržajno i dostojanstveno, ali i da imamo program koji će biti zanimljiv i našim građanima i gostima koji nam dolaze. Program je počeo zapravo već jučer, 13. septembra, promocijom knjige Jajačka 305. 705. Slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, a danas, 14. septembra, imamo nekoliko značajnih aktivnosti, od historijskog časa za učenike, polaganje cvijeća na šehidskom mezarju, prijema ratnih komandanata i dobitnika ratnih priznanja, pa do večerašnje promocije knjige Pasja i pasjaluk u Sarajevu doktora Muhameda Smajića. Centralni dio programa je sutra, 15. septembra, kada nas očekuje zaista bogat dan. Počinjemo sportskim sadržajima, tu su maraton sportskih rekreativaca Unsko-sanskog kantona, biciklistički maraton, planinarske šetnje i sportske igre mladih. Tokom dana slijede i svečanosti i protokolarne aktivnosti, a ono čemu se građani vjerovatno najviše raduju jeste večernji program na trgu Alije Izetbegovića. Od 18.30 imamo defile veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine, maratonaca, biciklista i planinara, zatim u 19 sati polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a od 19.30 počinje kulturno-zabavni program. Pripremili smo vatromet, narodno veselje, a centralni muzički gost je bend Hari Matahari. Ono što bih posebno istakla jeste da ovo nije organizacija jedne ustanove,

ili jednog čovjeka. U pripremu i realizaciju uključene su praktično sve službe općine Ključ, ustanove, udruženje i ljudi koji mogu doprinijeti da ovaj dan protekne što bolje. Svi zajedno maksimalno radimo na tome da naši građani, ali i gosti koji nam dođu sa strane, budu zadovoljni i da im u Ključu

0: vođenja općine Ključ.
1: Za Radio Unsko-sanskog kantona o programskim sadržajima dana oslobađanja ove općine za naš radio govorila je Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković zatražio je sankcije hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije te država članica organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza, koje su trebale početi danas, saopćeno nakon odluke organizacijenog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Povodom dana općine Kljuk za danas je predviđen istorijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Predviđen je i prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica, ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati bit će održana promocija knjige Pasija i Pasajluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatom po nazivom Breza 94, obilježena i ove godine na poprištu Velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekobis u Bihaću, okupila ženska udruženja organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promocije rukotvorina i sradnje među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženja Hanome Saune, članica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata za danas je zakazan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajući općinskih gradskih vijeća i pravobranioca na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovori s korisnicima potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i grado Bosanska grupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između

0: 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
7: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.
11: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
12: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
11: Više na eki.ba.
13: Jednostavno Eki.
14: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

11 je sati i 19 minuta, a i 19 je stepeni u području grada Bihać, vremenska prognoza. Bili smo u ključu, u nastavku programa idemo i do Velike Kladuše. A u kabinetu općinskog načelnika Borisa Horvata u Velikoj Kladuši za danas je zakazan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih i gradskih vijeća i pravobranioca sa područja Unsko-sanskog kantona na temu rješavanja problema napuštenih pasa lutalica na području Unsko-sanskog kantona. A na dnevnom redu bit će razmatrane realizacije 4 zaključka usvojena na zajedničkom sastanku održanom 21. jula u Bužimu, a koji se odnose na koordinirano djelovanje i zajedničko pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona s ciljem sistemskog rješavanja problema napuštenih pasa na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona, kao i tekuća pitanja.

kreta, tamo u tišini onog drugog svijeta. Pomisli na mene između dva daha.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS.

0: Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: 3, 2, 1, Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
10: Sati 11:53, cijenji slušalci, privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Kažemo da je danas Međunarodni dan prašuma, a obilježava se svake godine 14. septembra. Ako niste znali, u našoj zemlji ih ima desetak, pa stručnjaci kažu da je Bosna i Hercegovina dom posljednjih prašuma u Europi. To su iskonske šume koje su nastale, razvijale se, ali i obnavljale se bez ljudskog uticaja. Svojevrsni su spomenici vremena i prirodne evolucije. Međunarodne studije pokazuju da prašume čine manje od 0,7% ukupne šumske površine Europe, što i čini izuzetno rijetkim i dragocjenim. Daleko si. A Bosna i Hercegovina je smještena u srcu Dinarskog luka koji još uvijek čuva značajne ostatke netaknutih šuma. Odlikuju se zanimljivom florom i faunom, očuvanim biljnim zajednicama, pejzažima, izvorima i čistim vodotocima. Među njima su prašumski rezervati poput Peručice, Janja, Loma, Ravnih Vala, Plješevice, Bobije, Trstionice i Crnog Vrha. Cijenjeni slušaoci, u 12 sati očekuje vas opširni pregled

0: vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković zatražuje sankcije i hitnu reakciju od lidera Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovorni za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojne počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza, koje su trebale početi danas, saopćeno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održan historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola, te položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika i porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka, Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja iz Ključa. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužemskom ratištu, poznat je pod nazivom Breza 94, obilježena je ove godine na poprištu ove velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. Viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Prije odlaska na poprište bitke, predstavnici boračkih udruženja, općinski i kantonalni zvaničnici položili su cvijeće i pručili fatihu na turbetu generala Izeta Nanića i svi šahida 505. Viteške brigade. Na obilježavanju 32. godišnjice bitke Breza 94 okupio se značajan broj Bužemljanki i Bužemljana. Zajedno s gostima na križu, mjestu gdje je 1994. godine odigrana jedna od najslavnijih pobjeda bužemskih vitezova. U ovoj historijskoj bitci borci 505. Viteške brigade izvojevali su veličanstvenu pobjedu protiv agresora, čime su još jednom pokazali odlučnost, hrabrost i nepokolebljivu spremnost da brane svoj narod i domovinu. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih i gradskih vijeća i pravobranioca sa Unsko-sanskog kantona na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu su razmatrane realizacije 4 zaključka usvojena na zajedničkom sastanku održanom 21. jula u Bužimu, a koje se odnose na koordinirano djelovanje i zajedničko pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona sa ciljem sistemskog rješavanja problema napuštenih pasa na području gradova i općina Unsko-sanskog kantona, kao i tekuća pitanja.
1: Vijesti.
0: Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstava u ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena,

0: Općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i grado Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekubis u Bihaću, okupila je ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promocije rukotvorina i saradnje među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženja Hanome Saune, članica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Praktična znanja i vještine učenik, ali i značaj stručnog savremenog obrazovanja za potrebe tržišta rada predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori 6 srednjih stručnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje s njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjih stručnog obrazovanja, a sajam Ekobis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Vijesti. Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Prema podacima izborne komisije, tijesna utrka na parlamentarnim izborima u Švedskoj trenutno ide u korist lijevog bloka, koji ima neznatnu prednost. Nakon prebrojanih 93% glasova, lijevi blok predvođen socijaldemokratama ima tijesno vodstvo ispred liberalno-konzervativne umjerene stranke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sugerisao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati naftu, povlačeći paralelu s nastojanjem SAD-a da preuzme kontrolu nad petinom ogromnih rezervi nafte u Venezueli. Američki predsjednik Donald Trump je pozvao u nedjelju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu, javlja Reuters. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Međunarodni dan prašuma obilježava se svake godine 14. septembra s ciljem ukazivanja na važnost prašuma. Pod prašumom se podrazumijeva šuma koja je nastala, razvijala se i obavljala bez ljudskog uticaja. One su spomenici vremena i prirodne evolucije, prostor gdje je čovjek samo posmatrač. U Bosni i Hercegovini imamo najmanje 12, a među njima je i najpoznatija Perućica, koja se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska. Sport. U posljednjem susretu 7. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine Veleže na svom terenu savladao Sarajevo rezultatom 1:0. Nogometaši Mostarskog Zrinskog nalaze se na vrhu tabele sa ukupno sa osvojenih 18 bodova i 7 odigranih susreta. Drugoplasirani je borac iz Banja Luke koji ima 13 bodova uz utakmicu manje, a treću poziciju zauzima Sarajevski željezničar 17 bodova. Cijenjeni slušalci, pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Marketing.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti. Dobar dan, ja sam Čevan Ponjević, ovo su Vijesti. Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održan historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola te položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika i porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka, Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja iz Ključa. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Buženskom ratištu, poznat je pod nazivom Breza 94, obilježena je ove godine na poprištu ove velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. Viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Prije odlaska na poprište bitke, predstavnici boračkih udruženja, općinski i kantonalni zvaničnici položili su cvijeće i proučili fatihu na torbetu generala Izeta Nanića iz više hida 505. Viteške brigade. Na obilježavanju 32. godišnjice bitke Breza 94 okupio se značajan broj Buževljanki i Buževljana. Zajedno s kostima na križu, mjestu gdje je 1994. godine odigrana jedna od najslavnijih pobjeda buževskih vitezova. U ovoj historijskoj bitci borci 505. Viteške brigade izvojevali su veličanstvenu pobjedu protiv agresora, čime su još jednom pokazali odlučnost, hrabrost i nepokolebljivu spremnost da brane svoj narod i domovinu. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih i gradskih vijeća i pravobranioca sa Unsko-sanskog kantona na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu su razmatrane realizacije 4 zaključka usvojena na zajedničkom sastanku održanom 21. jula u Bužimu, a koje se odnose na koordinirano djelovanje i zajedničko pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona sa ciljem sistemskog rješavanja problema napuštenih pasa na području gradova i općina Unsko-sanskog kantona kao i tekuća pitanja. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstava u ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekobiz u Bihaću, okupila ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promocije rukotvorina i saradnje među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženje Hanome Saune, članica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Praktična znanja i vještine učenik, ali i značaj stručnog savremenog obrazovanja za potrebe tržišta rada predstavljeni su na sajmu Ekobiz u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori 6 srednjih stručnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje s njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjih stručnog obrazovanja, a sajam Ekobiz iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Međunarodni dan prašuma obilježava se svake godine 14. septembra s ciljem ukazivanja na važnost prašuma. Pod prašumom se podrazumijeva šuma koja nastala, razvijala se i obavljala bez ljudskog utjecaja. One su spomenici vremena i prirodne evolucije, prostor gdje je čovjek samo posmatrač. U Bosni i Hercegovini imamo najmanje 12, a među njima je i najpoznatija Perućica, koja se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanko.

0: Bačkog kantona. Marketing.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
11: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vimbino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevan Ponjević, ovo su vijesti. Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održana historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola te položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika i porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka, Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja iz Ključa. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Buženskom ratištu, poznat je pod nazivom Breza 94, obilježena je ove godine na poprištu ove velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. Viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Prije odlaska na poprište bitke, predstavnici boračkih udruženja, općinski i kantonalni zvaničnici položili su cvijeće i proučili fatihu na torbetu generala Izeta Nanića iz više hida 505. Viteške brigade. Na obilježavanju 32. godišnjice bitke Breza 94 okupio se značajan broj Buževljanki i Buževljana. Zajedno s kostima na križu, mjestu gdje je 1994. godine odigrana jedna od najslavnijih pobjeda buževskih vitezova. U ovoj historijskoj bitci borci 505. Viteške brigade izvojevali su veličanstvenu pobjedu protiv agresora, čime su još jednom pokazali odlučnost, hrabrost i nepokolebljivu spremnost da brane svoj narod i domovinu. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih gradskih vijeća i pravobranioca sa Unsko-sanskog kantona na temu rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu su razmatrane realizacije 4 zaključka usvojena na zajedničkom sastanku održanom 21. jula u Bužimu, a koje se odnose na koordinirano djelovanje i zajedničko pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona sa ciljem sistemskog rješavanja problema napuštenih pasa na području gradova i općina Unsko-sanskog kantona kao i tekuća pitanja. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstava ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekubis u Bihaću, okupila ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promocije rukotvorina i saradnje među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženje Hanome Saune, članica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Praktična znanja i vještine učenih, ali i značaj stručnog savremenog obrazovanja za potrebe tržišta rada predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori 6 srednjih stručnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje s njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjih stručnog obrazovanja, a sajam Ekobis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Međunarodni dan prašuma obilježava se svake godine 14. septembra s ciljem ukazivanja na važnost prašuma. Pod prašumom se podrazumijeva šuma koja je nastala, razvijala se i obavljala bez ljudskog uticaja. One su spomenici vremena i prirodne evolucije, prostor gdje je čovjek samo posmatrač. U Bosni i Hercegovini imamo najmanje 12, a među njima je i najpoznatija Perućica, koja se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji

0: najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Marketing.
5: Radio Unsko.

0: Embra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: 3, 2, 1, Lidl! Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Marketing.

0: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država će sutra biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju Daniela Levtona, a tema će biti Zapadni Balkan. Tačnije, tema saslušanja koje će biti održano pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa biće politika Sjedinjenih Američkih Država i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koji su trebali početi danas, saopćeno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana, budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija. Odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Novi talas poskupljenja goriva ponovo je na pomolu. Cijena barela nafte već je premašila 105 dolara, a ukoliko dostigne 110 dizel u Bosni i Hercegovini, mogao bi koštati više od 4 marke po litru.
1: Info Plus.
0: Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje

0: Adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije. U prvoj grupi sredstava u ukupnom iznosu od 4,32 miliona dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i Bosanskoj Krupi za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održan historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola, te je položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika najviših ratnih priznanja, te predstavnika boračkih udruženja. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasjaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatije pod nazivom Breza 94, obilježena je i ove godine na poprištu Velike bitke, gdje su se okupili bivši pripadnici 505. Viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja kao i brojni građani. Okupljanju je prethodilo polaganje cvijeća i učenje fatihe na turbetu generala Izeta Nanića i šehida 505. Viteške brigade. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja Unsko-sanskog kantona, a o temi rješavanja problema napuštenih pasa na području kantona. Na dnevnom redu su razmatrane realizacije 4 zaključka usvojena na ranije održanom sastanku, a koji se odnose na koordinirano djelovanje i zajedničko pokretanje inicijative za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima s ciljem sistemskog rješavanja problema napuštenih pasa. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Lideri Škotske, Sjeverne Irske i Velsa danas su potpisali historijsku deklaraciju o pravima na samoopredjeljenje, pozivajući vladu Ujedinjenog Kraljevstva da se pripremi za ustavne promjene. Evropski lideri sastaju se danas u Finskoj radi koordinacije napora da utiču na buduća dešavanja u Arktičkoj regiji. Izrael radi na sistematskom eliminiranju uslova koji omogućavaju kolektivni život Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u velikom izvještaju koje su objavile organizacije za ljudska prava. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Međunarodni dan prašuma obilježava se svake godine 14. septembra s ciljem ukazivanja na važnost prašuma. Pod prašumom se podrazumijeva šuma koja je nastala, razvijala se i obnavljala bez ljudskog utjecaja. U Bosni i Hercegovini ih imamo najmanje 12, a među njima je najpoznatija Peručica u Nacionalnom parku Sutjeska. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
6: i stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
8: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
10: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz

0: Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg.

0: Marko 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3.10, croissant 7 days 60 grama 0.90, vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

25 stepeni trenutno u Bihaću, a mi ćemo se u naredna dva sata da družimo u poslijepodnevnom programu Kantonalnog radija. Sa vama ovog poslijepodneva Muhamed i Anesa. Danas nas prati oblačno vrijeme lokalno sa slabom kišom, a sutra, kažu meteorolozi, oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti ipak očekuje se u poslijepodnevnim satima, a uz to sve vjetar će biti umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pojačan je promet na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno u užim gradskim zonama, a što se tiče graničnih prijelaza, za sada zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Ostanite na talasima najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrtu u Vitezu, u akcijskom

0: periodu od 1.9. do 4.10. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

A na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinskog i Unsko-Sanskog kantona. Nakon uspješno završene osnovne policijske obuke, nova generacija policijskih službenika stekla je potrebna znanje i vještine i kompetencije za profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine značajno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 policijskih kadeta godišnje. Isak je istaknuo da su kadeti izabrani na osnovu sposobnosti, znanja i kvaliteta, te da su prema informacijama akademije se radi o veoma kvalitetnoj klasi.

Evropi danas je naglo skočila zbog zabrinutosti za snabdjevanje izazvano poremećajima u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Učesnici na tržištu strahuju od dugotrajnih poremećaja u snabdjevanju tečnim prirodnim plinom s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država na kojem se trebalo razgovarati o situaciji koji je bio planiran za danas odgođen je. Po ranijim planovima Iran i Oman trebali su na tom sastanku predstaviti sporazum o rješavanju zastoja u vezi sa sporom oko Hormuškog Moreuza, a cijena plina u Evropi ove godine gotovo se utrostručila, tržište ne vide skori kraj krize povezane sa Iranom i ograničenjima u isporukama energenata. Evropske zemlje istovremeno se suočavaju s vremenskim pritiskom da obnove zalihe plina koje su na niskom nivou prije početka zimske sezone, prenosi DPA. Američki proizvođač automobila Ford povlači više od 225.000 vozila u Americi zbog rizika od kvarova, uključujući neispravno pričvršćen rezervoar za gorivo, navodi se u saopćenju Američke nacionalne uprave za bezbjednost saobraćaja na putevima. Drugi kvar jeste sistem podsjetnika za sigurnosne pojaseve, možda neće, kažu, ispravno funkcionisati i registrovati stavljanje pojasa. Saobraćajni regulator dodaje da će distributeri vozila obaviti preglede i besplatno zamijeniti neophodne dijelove kako bi otklonili utvrđene probleme. A Bihać nam je trenutno na 26 stepeni, budite strpljivi, sunce će još uvijek biti, iako je evo danas oblačno sa povremenom i kišom, oblačno vrijeme će se zadržati i sutra tokom prije podneva, a u poslijepodnevnim satima smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura između 19 i 24 stepena. A probudila je sjećanje. Sa vama u poslijepodnevnom programu kantonalnog radija druže se Muhamed i Anesa, tačno u 16 sati donosimo novi pregled vijesti našeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Zastupnici Evropskog parlamenta sutra će u Strasburu raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića kao i o veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta počinje danas i trajeće do 17. septembra, a jedna od tema dnevnog reda bit će i posljedice organizacije sahrane Ratka Mladića te odnos prema veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koji su trebali početi danas. Novi talas poskupljenja goriva ponovo je na pomolu ukoliko cijena barela nafte koja je premašila 105 dolara dostigne 110, dizel u Bosni i Hercegovini bi mogao koštati više od 4 marke po litru. U prvoj grupi sredstava za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije 4,32 miliona maraka dodijeljeno je gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održan historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola te položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika najviših ratnih priznanja te predstavnika boračkih udruženja. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasjaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatije pod nazivom Breza 94, obilježena je i ove godine na poprištu Velike bitke. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja kantona o temi rješenja.

0: rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom, sutra pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 19 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061

0: 033-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Marketing najboljeg radija. Don't stop me.

O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sam, a ja sa njom. Kako

0: sanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno poslijedi ljubav.
0: Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu je, nije tebe više ne volim.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

što znaju put do mene. Ja ću ti se vratiti.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Zastupnici Evropskog parlamenta sutra će u Strasburu raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića kao i o veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta počinje danas i trajeće do 17. septembra, a jedna od tema dnevnog reda bit će i posljedice organizacije sahrane Ratka Mladića te odnos prema veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koji su trebali početi danas. Novi talas poskupljenja goriva ponovo je na pomolu ukoliko cijena barela nafte koja je premašila 105 dolara dostigne 110, dizel u Bosni i Hercegovini bi mogao koštati više od 4 marke po litru. U prvoj grupi sredstava za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije 4,32 miliona maraka dodijeljeno je gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Povodom dana oslobađanja općine Ključ danas je održan historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola te položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika najviših ratnih priznanja te predstavnika boračkih udruženja. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i Pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatije pod nazivom Breza 94, obilježena je i ove godine na poprištu Velike bitke. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša danas je održan zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja kantona o temi rješavanja problema napuštenih pasa na području Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom, sutra pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 19 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već

0: od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
6: Marketing najboljeg radija.

0: cijenama. U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrani podražite povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95. Mahuna klasi 600 grama 2 marke 95. Panirani riblji štapići Ledo, 300 grama, 4 marke 55 feninga. Tečni deterđen za rublje Amakasa, 3 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.

0: www.lidl.ba.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Evropski parlament raspravljaće sutra o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. U sklopu debate, sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja poslije rasprave, očekuje se i usvajanje rezolucije. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, a tema je Zapadni Balkan. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koji su trebali početi danas. U prvoj grupi sredstava za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom federacije 4,32 miliona maraka je dodijeljeno gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Povodom dana oslobađanja općine Ključ, danas je održan historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola, te je položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Ključu. Načelnik općine Ključ upriličio je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica, dobitnika najviših ratnih priznanja te predstavnika boračkih udruženja. Večeras će biti održana promocija knjige Pasija i pasijaluka autora doktora Muhameda Smajića. 32. godišnjica slamanja najveće agresorske ofanzive na Bužimskom ratištu, poznatije pod nazivom Breza 94, obilježena je i ove godine na poprištu Velike bitke. U kabinetu načelnika općine Velika Kladuša održan je zajednički sastanak svih načelnika, predsjedavajućih općinskih vijeća i pravobranioca s područja Unsko-sanskog kantona o temi rješavanja problema napuštenih pasa na području kantona. Povezivanje obrazovanja i privrede, unapređenje praktične nastave i stvaranje kadra koji odgovara potrebama tržišta rada ciljevi su projekta kojeg Privredna komora Unsko-sanskog kantona i GIS provode od 2022. godine. Rezultati saradnje predstavljeni su na ovogodišnjem sajmu Ekobisa, gdje je 6 srednjih stručnih škola pokazalo šta njihovi učenici već danas mogu ponuditi budućim poslodavcima. Pratili ste vijesti. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 19 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držimo uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.

0: marketing.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Zapadnog Balkana i iz Bosne i Hercegovine odgodili najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza. Cijena barela premašila 105 dolara. Ukoliko dosegne 110, dizel u Bosni i Hercegovini mogao bi koštati više od 4 marke.
1: Ja bih najvolio da je jeftinije. Ovo je preskupo. Zaista preskupo.
0: U Velikoj Kladuši je održan sastanak predstavnika gradova i općina Unsko-sanskog kantona, posvećen eskalaciji problema sa napuštenim psima.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Bosanski Petrovac večera sa posebnim dostojanstvom obilježava 31. godišnjicu slobode, prisjećajući se historijskog trenutka kada su jedinice 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji dan 1995. godine u 1 sat i 10 minuta iza ponoći pobjedonosno oslobodile ovaj grad u okviru operacije Sana 95. Ovogodišnji program obilježavanja izuzetno je bogat i sadržajan. Započeo je prije dva dana sportskim manifestacijama, a brojne aktivnosti bit će održavane sve do 20. septembra. Uoči početka centralne manifestacije iz Bosanskog Petrovca, uživo nam se javlja i naša ekipa Suad Begić i snimatelj Alen Abdijanović. Kolega Begiću, kakva je večeras atmosfera u Bosanskom Petrovcu i kako protiče obilježavanje ovog značajnog datuma?
1: Dobro večer, Irma, tebi, dobro večer našim gledaocima, srdačan pozdrav dakle iz Bosanskog Petrovca koji slavi 31. Godinu slobode. U operaciji Sana 95, kao što si kazala, oslobađajući Bihaćki okrug, jedinica 5. korpusa prvo su ušle i oslobodile ovaj grad. Upravo ovdje na trgu Šehida treba da počne manifestacija i za sada se okupio značajan broj naših građana. Pomenula se da je manifestacija počela prije dva dana, tako je, traje do 20. Bogati sadržaj. Današnji program Marš putevima 5. korpusa krenuje jutros s Gorjevca u 7 sati. Pratili smo učesnike jedan dio puta i evo šta smo zabilježili.
2: Jel naporno bilo?
3: Ma nije, nije, imamo dobar motiv, pa nije naporno.
2: Eto. Koliko već dugo pješačite?
3: Od jutros od 7. Jutros od 7, da.
2: Je li teško pješačiti?
4: Nije.
3: Pa nije baš, navikne se, ovo je meni treći, četvrti put i navikne se čovjek na pješačenje.
5: Evo danas smo ovdje, znači, 31. put od Sana 95. Ja sam bio učesnik u oslobađanju naše bosanske krajine, evo, svake godine ovdje obilježavamo, znači, put 5. korpusa. Jutro smo krenuli u oko 80 učesnika sa Gorjevca i svake godine obilježavamo taj dan nama svima drag iz Bosanskog Petrovca.
1: Značajan broj bivših boraca, komandanata, odnosno ratnih starešina je ovdje večeras u Bosanskom Petrovcu. Njih je, kao i druge goste, primio načelnik opće Mahmut Jukić. U nastavku poslušajte izjave komandanata Amira Avdića i Hamdije Avdića.
6: U jutarnjim satima 13. septembra 502. Viteška je probila linije i u srednjom, da kažem, maršu, odnosno pod borbenim dejstvima
7: 14. godine ušao Bosanski Petrovac.
6: Naravno, na tom putu imali smo žrtve, imali smo dva, tri puta probijanje linija kasnije borbe u susretu i tako dalje. Međutim, zavaljujući hrabrost naših boraca, znači i drugih jedinica koje su se priključili u toj borci prema Petrovcu, uspjeli smo da savladamo sve prepreke i da napravimo istorijski uspjeh na kraju
7: Petrovca. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik.
6: Možete zamisliti da jedna jedinica od nekih 1.500 boraca uđe po dubini od 50 km. Gdje ostavljamo dosta jedinica, četiri jedinica koje su razvijene ostale iza leđa.

0: četiri godine borbi dovoljno sazreli, dovoljno bili spremni da krenemo u oslobađanje. Naravno, nakon Petrovca, kad se izvršili ključ i Savski most.
1: Tog dana, 14. kada smo iza Tihatine krenuli vrletima Grmeča, da bi došli u večernjim satima do Krnjevuše, a 502. je
2: javna ustanova, osnovna škola,
1: a večernjim satima da uđe u Bosanski Petrovac. Stvore se uslovi za napredovanje dalje. Sutradan 510. i 501. iz Bosanskog Petrovca kreću u jutarnjim satima da bi navečer stigli do našega ključa. San svakog borca i Ključko-Sanske i prve Bosanske, odnosno 510. i Sanske doline je bio da se vrati u svoje krajeve. Odakle smo 92. godine uz uspješna borbena dejstva prešli na slobodnu teritoriju okruga Bihać.
2: Osobna
1: zahvala svim borcima Petog korpusa, krajišnicima koji su dali svoj doprinos da se oslobodi i ključ i ostali dio dole Sanske doline, tačnije Sanski most. Naravno, i to je jedan od načina bio da dođe i do spajanja Petog i Sedmog korpusa, gdje su krajišnici u Sedmom korpusu davali ogroman svoj doprinos u Srednjoj Bosni, čitavoj tamo Bosni i Hercegovini, da bi na kraju ovdje zajedničkim snagama oslobađali i branili ove naše krajeve.
3: Evo, ratni komandanti su se prisjetili naše gledalce šta se to dešavalo 1995. godine, 13. na 14. septembar, a u društvu sa mnom je prvi čovjek opcije Mahmut Jukić. Evo, gospodine Jukiću, čestitke prije svega na danu oslobođenja Bosanskog Petrovca, dobrodošli u dnevnik, 31 godina slobode. Koliki značaj ovaj datum ima za same Petrovčane?
4: Pa evo, kad vidimo koliko je ovdje, jeli, naših građana, koliko je gostiju, zaista veliki je značaj kad imamo slavlje, jeli, 31 godinu slobode u Bosanskom Petrovcu, zahvaljujući starješinama i borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno 5. i 7. korpusa koji se pridružili 20. septembra ovdje u Bosanskom Petrovcu i krenuli su u daljna opozivna dejstva. Zaista mi danas, ja uvijek kažem da slavimo rođendan u Bosanskom Petrovcu, jer oslobađanjem općine Bosanski Petrovac stvoreni su uslovi da svi građani nakon brzog potpisanog Daytonskog sporazuma stvoreni su uslovi da građani Bosanskog Petrovca mogu se vratiti svojim kućama i tako je i bilo i mi smo evo dosta se toga i vratilo, međutim zaista stvoreni su uslovi za život, suživot ovdje na području općine Bosanski Petrovac. Ali opet vam kažem, zahvaljujući borcima i starješima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: 31 godina, kako se Bosanski Petrovac razvijao? Znamo da je bilo puno projekata, što bi vi izdvojili?
4: Pa vidite, mi ono što preferiramo, jeli, bar koliko sam ja evo ovdje na čelu općine Bosanski Petrovac, to je izgradnja putne infrastrukture, ono što je najpotrebnije u općini Bosanski Petrovac, vodovodne, jeli, i kanalizacione mreže i ostale komunalne infrastrukture koje su najpotrebnije za bolji i ljepši život građana općine Bosanski Petrovac. Zaista moram kazati da do sad imali smo u svim ovim godinama podršku i vlade federacije i vlade Unsko-Sanskog kantona. Na tome im se zahvaljujemo i zaista mi nastojimo da sve projekte radimo ravnomjerno na području čitave općine Bosanski Petrovac.
3: Jeste li zadovoljni s podrškom viših nivoa vlasti? Znamo da o ovakvim zajednicama, lokalnim zajednicama manjim, treba i tekako podrška viših nivoa?
4: Pa zaista treba i ja moram kazati, opet ta podrška opet zavisi od političkih konotacija na nivou federacije, tako i na nivou Unsko-Sanskog kantona, kad su određene promjene i zaista i ta podrška zavisi od toga. Ali evo, ja nemam običaja da puno kritikujem nikoga, ja uvijek kažem, ja sam dobro došao da sagovornik, jeli, sa

0: svim nosiocima izvršnih vlasti na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Ja uvijek kažem, priželjkujem pomoć od svih nivoa, kako kantona, tako i federacije, države Bosne i Hercegovine, ali i ovog manjeg BH entiteta Republika Srpska, i uvijek kažem da ovdje mi zajedno živimo sa našim komšijama Srbima i nama treba podrška i sa te strane. Tako da, evo, trudim se da i svi mi zajedno da to bude bolje. Ovaj dan moram se vratiti na, ipak, radi čega smo danas ovdje. Ipak, mi smo ovu aktivnost, kao svake godine ovu manifestaciju, počeli sa sportskim aktivnostima, znači počinjemo sa mladima, sa našom djecom, sa našim sportašicama i sportašima, i mi smo u 12. imali i košarkaški i nogometni turnir ovdje na našem igralištu Ismet Bolić kod srednjoškolskog centra. Danas slavimo, jeli, 31. godinu oslobađanja općine Bosanski Petrovac. 20. ćemo imati, jeli, obilježit ćemo spajanje 5. i 7. korpusa ovdje koji se desio kod Bosnoplasta u Bosanskom Petrovcu. Zatim 24. prisjetit ćemo se i naših civilnih žrtava rata prigodnim vjerskim programom. Tako da u toku ove manifestacije obići ćemo sva i šehidska mezarja i mezarja civilnih žrtava rata i na području općine Bosanski Petrovac, na području svih gradova Uskosavskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine, jer Petrovčana, obzirom da smo bili raseljeni, bilo je u mnogim općinama države Bosne i Hercegovine. Na kraju, ako je već kraj, koristim priliku da svim mojim prvo Petrovčanima, građanima općine Bosanski Petrovac, borcima, starješinama 5. korpusa i 7. korpusa, zatim ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida, demobilisanim borcima, čestitam dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, odnosno 31. godinu slobode.
1: Gospodine Jukiću, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Dakle, Irma, evo, čuli smo prvog čovjeka općine, kazao je da program obilježavanja traje do 20. odnosno i 24. ovoga mjeseca. Upravo za nekoliko trenutaka počinje i centralni program. Toliko za sada iz Bosanskog Petrovca.
2: Kolega Begiću, hvala ti što se uključio. Hvala na ovom javljanju i uključenju. A mi, cijenjeni gledaoci, nastavljamo dalje s dnevnikom. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza. Odluka je uslijedila nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno kada je riječ o izdavanju posebnih viza profesionalnim vozačima. Protestu su se trebali pridružiti i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, ali poručuju da problem još nije riješen. Šengensko pravilo o boravku od najviše 90 dana u periodu od 180 dana i dalje im stvara ozbiljne probleme. Prijevoznici naglašavaju, protest nije otkazan, već samo odgođen. A probleme prijevoznicima, ali i građanima i privredi, dodatno bi moglo donijeti novo poskupljenje goriva. Cijena barela nafte već je premašila 105 dolara, a ukoliko dosegne 110, litar dizela u Bosni i Hercegovini mogao bi koštati više od 4 marke. Dok ekonomisti upozoravaju na novi udar na privredu i kućne budžete, ostaje pitanje hoće li rast cijena goriva biti novi razlog za poskupljenja. Priča Emine Jodanović.
3: Hrana, računi, prevoz, lijekovi. Gotovo da nema stavke koja u posljednjim godinama nije poskupjela. Građani kažu da najteže žive penzioneri, čija primanja često ne mogu pratiti rast troškova. Ipak na stalna poskupljenja, kažu, već su se navikli.
4: Ja bih najvolio da je jeftinije. Ovo je preskupo. Zaista preskupo. Ko ima auto, taj... Mi stariji ne možemo biciklo voziti. Ako nemamo auta, mi smo nemoćni.
5: Sve to u redu, ko mora izdržati.
6: A šta da radimo? To radi ovi gore koji su na vladi. Oni trebaju to sudbiti, a mi.
7: Strašno, jednostavno, ne može se živjeti normalno.
3: Više cijene goriva ne pogađaju samo vozače. Poskupljenje se vrlo brzo prelijeva i na cijene prijevoza, hrane i drugih proizvoda. Najveći teret, kao i do sada, mogli bi osjetiti građani kroz veće troškove života i dodatni pritisak na kućne budžete.
8: Bilo kakva geopolitička kriza se direktno reflektuje na tržište.

0: Bosnjacima, šta to znači za naše građane i privredu, za privredu da postaje manje konkurentna jer rastu transportni troškovi i da dio tih troškova na domaće tržište lokalizuju, odnosno prebacuju na način da rastu cijene finalnih proizvoda, finalnih usluga.
1: Koliko je gorivo danas skuplje nego prije godinu dana, najbolje pokazuje poređenje. U septembru prošle godine cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine kretala se od 2 marke i 32 feninga do 2 marke i 37 feninga po litru. Godinu kasnije, prosječna cijena dizela dostigla je 3,49 maraka. To znači da građani danas za litar dizela plaćaju više od 1 marke nego u istom periodu prošle godine. Sa druge strane, ukoliko cijena barela nafte dostigne 110 dolara, stručnjaci upozoravaju da bi dizel u Bosni i Hercegovini mogao preći i 4 marke po litru.
2: Cena se formira na berzi i na berzi se prodaju brodovi koji su u biti skladišta sirove nafte, samo su na vodi. Tako da je situacija oscilirajuća sa cenama i u Bosni i Hercegovini, ali i na svjetskoj berzi, tako da mi ne znamo šta će sutra biti.
1: Da li će skuplje gorivo zaista značiti novi talas poskupljenja, zavisit će od kretanja cijene nafte, ali od toga koliko će se troškovi prenijeti na krajnje potrošače. Jedno je sigurno, za građane koji već kažu da sve teže sastavljaju kraj sa krajem, svako novo poskupljenje znači novi udar na kućni budžet.
3: Troškovi života nisu jedini problem s kojima se svakodnevno suočavaju građani Unsko-sanskog kantona. U Velikoj Kladuši danas je održan sastanak predstavnika gradova i općina, na kojem je ponovo bilo riječi o sve izraženijem problemu napuštenih pasa. Naime, psi lutalice sve češće ugrožavaju sigurnost građana kako na ulicama gradova, tako i u ruralnim područjima gdje stanovnici prijavljuju i štetu na svojim imanjima. Lokalne zajednice zbog toga traže zajedničko rješenje, uključujući izmjene postojećih zakonskih propisa. Sastanak je pratila Delila Alibegović.
4: Na području općine Velika Kladuša prisutan je značajan broj pasa lutalica. Zabilježeni su i napadi na građane, a posebno brine njihovo prisustvo u velikom broju u blizini škola i drugih javnih ustanova i objekata.
5: Dođem u grad ne toliko, ali vidim i da ima ljudi koji ih hrane. Evo baš tamo preko ima jedan pasa koga vidite i uopće ne djeluje ni agresivno ni normalno da se neka zna desi da napadne, ali i mi bi napali kad smo gladni i žedni.
6: Ima kako kad, nekad ima više, nekad manje, nekad i pokupe, nekad hodaju po ulicama, najviše izvan grada toga ima najviše. Godine htjeli su jednu djevojku rastrgati, bilo jedva djeta ostalo živo.
4: Psi lutalice postali su problem ne samo Velike Kladuše. Njihovo prisustvo na ulicama gradova, ali i u ruralnim mjestima, rezultiralo je sve učestalim napadima na ljude i imovinu. Lokalne vlasti dobijaju i službene prijeve kao i tužbe, ističe bužnjimski pravobranilac Himzo Ezić.
7: Svakodnevno se dešavaju napadi pasa lutalica na građane, na njihovu imovinu, na stoku koju drže, tako da ima veliki broj predmeta i veliki broj tužbi.
8: Ovo treba sistemski riješiti, zakonski, jer život je najvažniji. Život djeteta nema cijene, život građana nema cijene, moraju se zaštiti građani, a isto tako i poljoprivredna dobra naših poljoprivrednika.
4: Predstavnici lokalnih vlasti smatraju da je sadašnje stanje po ovom pitanju postalo neizdržljivo, te da općine i gradovi moraju jedinstveno djelovati ka višim institucijama vlasti, koji donose propise u oblasti brige i zaštite životinja. Prvi zajednički sastanak održan je u Bužimu. Rješenje su se tražila i danas na susretu u Velikoj Kladuši.
9: Na tragu smo toga da inicijativu koju želimo zajedno da podnesemo, da ona ide na određeni broj adresa koje sigurno mogu dati odgovor. Prije svega želimo da ovaj problem na neki način bude trajno riješen. Svaka općinska općina ne može da riješi taj problem pojedinačno, nek se on mora riješiti sistemski.
10: Želimo istaknuti da zakon o dobrobiti životinja koji je donesen na državnom nivou je donesen prije svega bez konsultacija jedinica lokalne samouprave, vjerujem i bez federacije i bez kantona. Jednostavno donesen je i nama stavljen na sto. Gradovi i općine jako teško nose s ovim problemom jer ovo nije problem niti kantona niti federacije ni države, ovo je problem jedinica lokalne samouprave jer na našim područjima žive ljudi, žive djeca, kreću se i da kažem na svakodnevnoj osnovi se suočavamo sa

0: ovim problemom.
1: Gradovi i općine uglavnom imaju javne azile za smještaj lutalica i značajno su izdvajanje za njihov rad. Primjera radi, općina Velika Hladuša izdvaja oko 600.000 maraka, dok za rad javnih vrtića 200.000. I pored toga problem je i dalje prisutan.
2: Samo za hranu izdvajamo preko 30.000 maraka mjesečno, to znači 360.000 maraka godišnje izdvajamo samo za hranu. 7 radnika zaposleni u komunalnom poduzeću Komunalije, koje je također iz ZKP-a financira općina Velika Hladuša.
1: Stoga se predlaže izmjene zakona kojim će se dopustiti humani način zbrinjavanja, odnosno eutanazija napuštenih pasa. Kako je riječ o državnim propisima, inicijativa bi trebala biti dostavljena višim nivoima vlasti.
3: Jedan od načina uklanjanja životinja eutanazijom one pse koji su napušteni, koji su agresivni, koji predstavljaju problem zajednici.
2: Psi koji nemaju vlasnika, znači koji nisu na povodcu, da se smatraju psima opasnima za građane općine, odnosno našeg kantona, i da ti psi trebaju biti, znači, da li uspavani u roku od mjesec dana, dva mjeseca, nije bitno sada, znači ako se ne pojavi vlasnik toga psa, a ne kao sad, mi imamo pse u našem azilu koje 8 godina hranimo, 8 godina hranimo te pse i niko nema pravo da ih uspava.
1: Po završetku današnjeg sastanka usvojeno je više zaključaka, između ostalog da se uputi inicijativa o izmjeni zakona o komunalnom redu Unsko-sanskog kantona, kao i da se lokalne vlasti obrate Savezu općina i gradova, Vladi Federacije, Savitu ministara Bosne i Hercegovine, da se traže izmjene zakona o promjeni namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Naredni sastanak planiran je za 10 dana u Bosanskoj Krupi.
4: A kada je riječ o sigurnosti, važan dio prevencije počinje još u školskim klupama kroz edukaciju mladih, razvoj, odgovornosti i usvajanje vještina koje im pružaju da donose ispravne odluke. U gimnaziji u Cazinu danas je počeo dvodnevni trening za profesore i razredne starješine srednjih škola Unsko-sanskog kantona u okviru projekta Vještine za djelovanje. Program koji realizuje regionalni ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u partnerstvu sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja i pedagoškim zavodom usmjeren je na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina mladih, kritičko razmišljanje i odgovorno donošenje odluka. Od školske 2026-2027. godine program će biti uveden u prve razrede srednjih škola.
5: Lions Quest, vještine za djelovanje, školski je preventivni program za učenike srednjih škola utemeljen na socijalno-emocionalnom učenju. Cilj mu je razviti znanja i vještine potrebne za razvoj kvalitetnih odnosa i donošenje odgovornih odluka, postizanje ličnih i zajedničkih ciljeva te razvijanje razumijevanja i suosjećanja prema drugima. Nakon pilot projekta zadovoljni rezultatima i saradnjom s Ministarstvom obrazovanja i pedagoškim zavodom, uveden je novi ciklus implementacije ovoga programa u trajanju 2 godine.
6: U sklopu tog projekta profesor će nakon određenih edukacija, odnosno sticanja svog certifikata, raditi sa svojim učenicima u razredu. Neće proći nezapaženo, jer smo imali već vještine za adolescenciju u osnovnim školama na području našeg kantona, koje su dale odlične rezultate, pa se iskreno nadamo da ćemo sa nastavkom ovog projekta i programa učiniti i da naši mladi u srednjim školama od stvari razvijaju socioemocionalne vještine na ispravan način.
5: Ministarstvo obrazovanja i pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona svako iz svoje nadležnosti će provoditi monitoring aktivnosti. A projekt Vještina za djelovanje jedini je ovakav u Bosni i Hercegovini, zbog čega su sretni i u Cazinskoj gimnaziji, resorno ministarstvo i pedagoškom zavodu.
7: Mi se baziramo na socioemocionalno učenje, prvenstveno na emocije, doživljaj emocija i način nošenja s emocijama, onda prepoznavanje emocija kod drugih, da naučimo zajednički djelovati, zajednički donositi odluke i odgovorno se ponašati u zajednici u kojoj živimo.
5: Pedagoški zavod već 2 godine u kontinuitetu provodi aktivnosti na provođenju edukacija, ranije s nastavnicima u osnovnim školama, a sada nastavljaju s profesorima i stručnim saradnicima u srednjim školama. Cilj je razviti kompetencije nastavnika i stručnih saradnika kako bi se u odgojno-obrazovnom procesu jačale te kompetencije i ovim aktivnostima pomoglo učenicima.
8: Mi kao pedagoški zavod pružamo tu stručnu pomoć.

0: kroz angažman naših stručnih savjetnika i evo ja se iskreno nadam da ćemo i onako kako je predviđeno, pored osnovne djelatnosti stručno-pedagoškog nadzora, mi ćemo i nastaviti vršiti edukacije nastavnika i stručnih saradnika po našim odgojno-obrazovnim ustanovama.
1: Iz Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona prema nastavnom planu i programu za naredni period najavljuju niz edukacija u koje planiraju uključiti sve nastavnike i profesore u kantonu.
2: A da bi mladi bili spremni za budućnost, važno je da obrazovanje odgovara i potrebama društva i tržišta rada. Naime, povezivanje obrazovanja i privrede, unapređenje praktične nastave i stvaranje kadrova koji odgovara potrebama tržišta rada, ciljevi su projekta koji Privredna komora Unsko-sanskog kantona i GIZ provode od 2022. godine. Rezultati saradnje predstavljeni su i na ovogodišnjem sajmu gdje je 6 srednjih stručnih škola pokazalo šta njihovi učenici već danas mogu ponuditi budućim poslodavcima.
3: Stručno obrazovanje ne može biti odvojeno od potreba privrede, zato je upravo povezivanje škola, učenika i poslodavaca u fokusu saradnje Privredne komore Unsko-sanskog kantona i njemačkog GIZ-a. Projekat se provodi 4 godine, a kroz različite aktivnosti radi se na unapređenju srednjih stručnog obrazovanja i praktičnih kompetencija učenika.
4: Predstavljamo ponosno 6 srednjih stručnih škola koje su se uključile. Imamo 2 srednje stručne škole iz Velike Kladuše, 2 iz Sazina, jednu iz Bihaća, te također jednu iz Bosanske Krupe. Mi smo kroz te 4 godine radili na unapređenju više zanimanja. Išli smo u pravcu da se zanimanja unaprijede u smislu dakle zelenog i digitalnog. Tu prvenstveno govorimo o zanimanja automehaničara, zatim zanimanja za kuhara i CNC operatera.
3: Podrška se između ostalog usmjerava na škole i nastavnike, ali i na učenike koji kroz praktičan rad stiču znanja potrebna za buduće zaposlenje. Predstavnici GIZ-a obišli su štandove škola, razgovarali s učenicima i nastavnicima, a održan je i radni sastanak o nastavku suradnje.
5: Ovih godina smo mnogo radili na modernizaciji nastavnih planova i programa, specifično automehaničara, CNC operatera i kuhara. Upravo je nastavak modernizacije tih kurikuluma bio i nabavka opreme za kuhare. Nabavili smo i značajnu sumu opreme za automehaničare u vrijednosti od oko 300.000 maraka za različite škole, za 10 škola u 3 kantona.
3: Za učenike je ovakav način rada prilika da teorijsko znanje pretvore u praksu. Istovremeno, kroz sajmove i kontakte s privredom mogu dobiti jasniju sliku o mogućnostima koje ih čekaju nakon završetka škole.
6: Zaista nam je drago što se ovaj događaj održava i ove godine i što se nastavlja održavati u kontinuitetu i nadamo se da će tako se i nastaviti, jer kako ima značaj i za odrasle, tako ima i značaj ogroman i enorman za nas omladinu, tako da je stvarno mi drago da smo ovdje i utisci su odlični. CNC programer, pa opredijelio sam se za taj smjer konkretno zato što ima ogroman pogled u budućnost i sve se robotizuje, čovjek je sve manje u praksi i sve radi mašina, tako da odlično je poglavlje i za dalje ko planira univerzitet, fakultet i slično tome.
3: Krajnji cilj je isti, kvalitetnije stručno obrazovanje i mladi koji nakon školovanja imaju znanja i vještine tražene na tržištu rada. Projekat usavršavanja srednjeg stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu implementira Privredna komora, a provodi uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Pedagoškim zavodom i Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona.
2: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: I dobrodošli. U večerašnjoj emisiji trebalo je da učestvuju i predstavnici Laburističke stranke Bosne i Hercegovine koji nisu iskoristili ovu mogućnost za svoje predstavljanje. Hvala i vama poštovani gledaoci što nas pratite, a mi krećemo sa večerašnjom emisijom. Kao i ranijih kampanja u prvom krugu imate 2 minute za predstavljanje, zatim slijedi set od 5 pitanja na koje imate po 1,5 minutu za odgovor. Nakon svakog kruga pitanja ostavljena je mogućnost 2 kruga replike od po 30 sekundi. Konačno na kraju planirana je 1 minuta za završnu riječ. Krećemo dakle sa uvodnom riječi, 2 minute za vaše predstavljanje. BH Zeleni, gospodin Sanel Zulić, kandidat na listi za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobro večer vama, hvala na pozivu, dobro večer našim cijenjenim i uvaženim građanima. Evo, kao što ste rekli, znači ja sam večeras ovdje u ime BH Zelenih, predstavljam listu BH Zeleni na kantonalnom nivou za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i evo večeras ćemo govoriti o programu BH Zeleni i sve ono što BH Zeleni zastupaju, naravno i kroz predviđeni program i ono što je već izacrtano večeras, o čemu ćemo i raspravljati i debatirati zajedno sa kolegama koji su ovdje večeras prisutni. Nadam se da ćemo voditi jednu konstruktivnu debatu, ugodnu i veoma korisnu u smislu informacija i rješenja koje ćemo ponuditi našim građanima kao neko i jedni od kandidata za određeni nivoje vlasti. Evo, večeras je to za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.
0: Imate još minutu.
1: Svakako BH Zeleni svoju platformu zasnivaju na polaznim osnovama o kojima se ne može posebno pregovarati ni dogovarati. To je država, vjera i naš narod, građani. Međutim, BH Zeleni se zasnivi na 3 osnovna stuba, to je svakako ekologija na prvom mjestu, čist zrak, čista voda, naše rijeke i priroda, zatim socijalna pravda kao 2. stub i odgovorna vlast kao 3. stub.
0: Hvala vam. Naša stranka, gospodin Amir Purić, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Izvolite.
2: Hvala lijepa. Naravno, dobro večer svim gledateljima radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Na početku dozvolite da čestitam dan oslobođenja Bosanskog Petrovca, da čestitam unaprijed i sutrašnji dan općine Ključ, kao i dan grada Bosanska Krupa, 17. septembar, i da građanima tih lokalnih zajednica poželim da još dugo u zdravlju, miru i slobodi proslavljaju te dane. Ja sam Amir Purić, kako ste rekli, dakle, ispred naše stranke sam ovdje, nosilac sam liste za federalni parlament, ali kao član predsjedništva stranke predstavljam na neki način ovdje i kandidate i program i za Unsko-Sanski kanton, a u narednim emisijama će naši kandidati za kantonalnu skupštinu da sudjeluju. Vjerujem da ne moram mnogo da govorim o sebi, protekle 4 godine sam bio u federalnom parlamentu, jedan od 11 iz Unsko-Sanskog kantona i najmlađi među njima po nekim pokazateljima, odnosno svim statističkim pokazateljima. Kada je u pitanju zakonodavna aktivnost, bio sam među 5 ili 6 najaktivnijih u predstavničkom domu parlamenta federacije. Možemo se kasnije dotaknuti i nekih rezultata tu, ali ja prije svega želim, kao i na početku svake emisije, da građanima kažem da je i ovo prilika da se upoznaju i sa kandidatima i sa politikama i naše stranke i drugih stranaka, i da je čitava kampanja prilika da se upoznaju sa kandidatima i programima, i da je to ovaj put važnije nego ikad prije, jer su ovo najslobodniji izbori do sada. Ovo su prvi izbori na kojima se neće moći nakon zatvaranja biračkih mjesta prekrajati rezultati, već će skeneri, dakle tehnologija, nova tehnologija, izbrojati tačno minut ili 5 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta, imat ćemo prve preliminarne rezultate. Iskoristite tu priliku, glasajte slobodno, glasajte racionalno na osnovu vaših uvjerenja i na osnovu onoga što vidite u kampanji.
0: Hvala vam. SBB, Fahrudin Radončić, gospodin Šefik Smatić, nosilac liste za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.
3: Evo, još jedan put da vas pozdravim, vas pozdravim gledalce i slušalce Unsko-Sanske televizije, i da kažem da sam ja Šefik Smatić, nosilac sam liste za kantonalnu skupštinu ispred stranke Za bolju budućnost, Fahrudin Radončić. Da je tim koji je ušao u ovu kampanju ispred stranke Za bolju budućnost izašao i sa listama za federalni nivo, tu je nosilac liste Enver Mustafić, i da imamo i listu za državni parlament gdje je nosilac Alija Džaferbegović. Ono što želim da istaknem kad je u pitanju stranke

0: za bolju budućnost. Prije svega jeste u činjenici da ovi izbori bi napokon trebali da pokažu pravu volju građana i to je bilo i odlučujuća činjenica zbog koje je Stranka za bolju budućnost ušla ponovo, vratila se na političku scenu i gdje želimo na jedan potpuno drugačiji način da priđemo politici, priđemo realizaciji onoga što je naš program i platforma, a to je prije svega da se uđe u ključnu borbu protiv korupcije i nepotizma, jer po našem mišljenju, a i po mom lično, najveće zlo života i budućnosti na ovim prostorima je korupcija koja je naprosto postala dio sistema. Vjerujem da ćemo kroz ove nastavak kampanje svi mi kandidati ispred Stranke za bolju budućnost i na kantonalnom i na federalnom i državnom nivou pokazati koliko smo spremni i koliko smo u stanju da doprinesemo jednoj potpuno novoj klimi, jednoj klimi koja bi trebala napokon da na ovome prostoru, na ovome Uskosanskom kantonu, ovaj kanton prestane biti slučaj koji je prevashodno vezan za neshvatljivo brza mijenjanja vlada, pada skupštinske većina i slanja jedne slike prema investitorima kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i vani, da je ovo mjesto u kome je rizično ulaziti i ulagati. Evo, hvala. Toliko za sada. Pa se
1: evo, bit će prilike da razradite sve ono što ste u uvodnom izlaganju načeli. Dakle, nakon vaših uvodnih riječi priču nastavljamo našoj životu. Unsko-sanski kanton je saobraćajno i geografski izolovani u odnosu na druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine, što direktno utiče na izvozno orijentisanu privredu i razvoj turizma. Ključni infrastrukturni projekti čekaju godinama. Na primjer, aerodrom Bihać osnovan je u decembru 2015. godine. Aktivnosti na realizaciji započele su sredinom 2017. Evo, mi smo danas u 2026. Izgradnja brze ceste prema ostatku Bosne i Hercegovine, unapređenje graničnih prijelaza, godinama su samo među infrastrukturnim projektima. Šta ističete kao prioritet kako bi infrastruktura bila u funkciji privrednog rasta Unsko-sanskog kantona i ko zato treba preuzeti odgovornost? Evo, krenut ćemo od vas, gospodine Puriću. Dakle, naša stranka, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Imate minutu i po.
2: Hvala vam, pa ovo i najvećim dijelom je federalna tema, donekle i državna. Drago mi je da sam učestvovao u tom području i na jednom i na drugom, dakle, nivou. Mislim da je prioritetno da nastavimo projekte, ovo će zvučati čudno, koji su nažalost tek započeli u ovom mandatu. To su neki od projekata koje su upravo vi nabrojali. Brza cesta, Bihać, Velika Kladuša, ja se sjećam, o njoj se pričalo još kad sam bio u osnovnoj školi, 2023. ona tek ušla u trogodišnji plan poslovanja autocesta Federacije. Dakle, dotad nije bilo u planu poslovanja. U ovom mandatu je izrađen najveći dio projektne dokumentacije i uloženi prvi milioni, 7 miliona čini mi se, za eksproprijaciju zemljišta. Dakle, veoma sporo, ali do ovog mandata ništa. Imamo drugi projekat revitalizacije Unske pruge, jednim dijelom, dakle, počelo sa turističkim vozom, počelo sa dodatnih 5 miliona ulaganja sa federalnim nivoa, što je bio amandman koji je naša stranka predložila, djelimično usvojen, mi smo tražili 17, izdvojeno je 5 miliona, to je dalo jednu injekciju željeznicama federacije da krenu malo i u investiranje u saradnju sa kantonalnim nivom, jer po zakonu o finansiranju željeznica federacije, kantonalni nivoji su finansiraju unutar kantonalne linije. Imamo, dakle, tu jednu liniju koja je počela kao turistička, nastavila je kao stalna sada i imamo nakon 20 godina izrađen elaborat, odnosno sve studije revitalizacije Unske pruge u potpunosti. To su projekti koje moramo nastaviti.
1: Hvala. SBB Fahrudin Radončić, gospodine Smatić, izvolite.
0: Pa ja ovdje imam malo drugačiji pristup kad je u pitanju geografska pozicija Unsko-sanskog kantona, a onda i ekonomska i geopolitička, iz razloga što ja smatram da mi jednu krucijalnu prednost koju imamo na cijelom Bosnom i Hercegovinom naprosto ne koristimo. Ovdje se kaže izolovanost, ja ne znam od čega smo mi izolovani. Ako smo mi kanton koji ima najdužu granicu sa Republikom Hrvatskom, sa Evropskom unijom, ako nama do Izačića treba 5 minuta ili 5 kilometara, mi trebamo u stvari da potpuno redefiniramo šta mi to hoćemo. Ja cijenim da se uradi brza cesta Bihać-Sazin-Kladuša, ali postavljam ključno pitanje, koliko je to iskoordinirano sa vladom i saborom Republike Hrvatske? Šta kad dođemo na Maljevac? Šta smo napravili? Imamo granični prelaz i tamo prelazimo na saobraćajnicu uskog profila koja prolazi na

0: tako, kroz tako loš onaj geografski prostor, vrlo loša saobraćajnica i šta smo, gdje smo došli. Ono što mi treba da uradimo jeste prije svega da ono što već sad imamo da podignemo na višu razinu. Znači saobraćajnica prema srednjoj Bosni, prema Sarajevu ili dole dalje jeste ona kakva jeste. A možda se ona profil njen povećati može, a da ona sad zadovoljava naše privredne aktivnosti, pa zadovoljava. Mi trebamo da usmjerimo energiju u ono što možemo brzo riješiti. Pruga se revitalizirati treba, e to je ono što trebamo uraditi, a prije svega što je Evropska unija preko Hrvatske to trebamo napraviti, molim vas, preko Hrvatske trebamo napraviti, odvojila nekoliko stotina miliona eura za revitalizaciju željezničkih mreža.
1: Želite li nastaviti iskoristiti svoje vrijeme za repliku, evo ja ću zamoliti režiju, dakle dva puta po 30 sekundi.
0: Da. Znači, evo, znači to je suština. Ono što možemo brzo da bismo efikasnost kantona podigli na maksimalni nivo, a ovi projekti koji se vežu za brzu cestu prema Velikoj Kladuši, aerodrom koji, za kojega treba po današnjoj dinamici izdvajanje sredstava iz federalnog nivoa, nećemo ni završiti ni za 15 godina. To su realnosti. Ono što je realno treba da bude, jeste naš granični prijelaz Izačić i da na temelju odluke koje je postigla vijeće ministara i gdje je potpisana odluka i donešena da on postaje granični prijelaz prve kategorije, trebamo ga tehnički osposobiti da zadovolji sve uvjete koji trebaju za prvu kategoriju i da tu jednostavno otvorimo našim izvoznicima maksimalan prostor da mogu, izvoziti Europsku uniju i robe i usluge i sve ono što bi onda moglo da potakne ekonomski razvoj ovoga kantona.
1: Hvala. Gospodine Zuliću, kakav je plan BH Zelenih po ovom pitanju?
2: Pa mi imamo nešto drugačiji plan i mislim da je daleko realniji u odnosu na ovo što smo čuli iz prethodnog izlaganja jednog i drugog kolega koji su prisutni. Naime, BH Zelenih smatraju da smo mi geografski potpuno izolovani i da se ovdje u stvari dešava jedan apartheid kada je u pitanju infrastruktura na području Krajine već dugi niz godina, 30 i više godina, i mislimo da ovakvim tempom kako je to do sad rađeno, da definitivno Krajina će i dalje ostati u takvoj situaciji, ali evo, nažalost, neki koji su to do sad tako radili, mi BH Zeleni ćemo probuditi jednu drugu ideju i predložiti. Mi smo u svojoj strategiji zacrtali nešto što je rješenje za Krajinu u budućem periodu. Pored projekata brze ceste Krajina, Bihać, Sazin, Velika Kladuša, zatim mislimo da je jako bitna cesta i Bihać, Bosanska Krupa, pored aerodroma, pored unske pruge, tu je još klinični centar, odnosno klinična bolnica koja se može odmah staviti u funkciju, zatim lječilište Gata koje je totalno, da kažem, neiskorišten potencijal na ovom području. Unapređenje graničnih prelaza, tu je apsurdno govoriti koliko je to stanje loše i koliko je, da kažem, maltretiranje naših građana svaki vikend, a i svakodnevno na svim graničnim prelazima i ostali projekti koji su od jako bitnog značaja. Naime, BH Zeleni predlažu jedan od zakona... Hvala vam. BH Zeleni predlažu da se na nivou federacije usvoji zakon izvanredni, takozvani lex speciale, koji inače se primjenjiva i primjenjivali su ga sve naše komšije u okruženju, kao što je Republika Hrvatska, Republika Slovenija, zatim i Republika Srbija koja i nije u Europskoj uniji, i taj zakon u stvari zaobilazi sve postojeće, obzirom da je zakon veće pravne snage od ostalih postojećih zakona. To znači da mi ne čekamo na ishodovanje odobrenja dugotrajnih procedura koje traju desetine godina, ovo što je kolega sad spomenuo iz SBB-a. Znači, nama sa ovim zakonom ne treba 15 godina, ne treba nam 20 godina, 30 kao što smo do sad čekali, trebali po tome čekati još 15. Znači, sa ovim zakonom možemo odmah ishodovati dozvole odobrenja u roku od 7 do 15 dana od strane lokalnih zajednica na tom području koje pokriva određena lokalna zajednica, i možemo također se zaobilaze ovdje javne nabavke, jer kroz ovaj zakon se definiše i ko će biti izvođač. Hvala. I automatizmo mi idemo u izvođenje rada. To znači da naši radovi mogu na ovim projektima odmah početi. Hvala.
1: Hvala gospodine Puriću, vi imate još minutu.
3: Hvala vam lijepa. Dakle, i replika i dopuna. Još jednom da ponovim, do ovog mandata ništa od ovih projekata koje smo rekli da su trebao možda biti urađeni prije 15-20 godina nije ni započelo. Sada je započelo. Slažemo se da može brža dinamika, ali da je ovom dinamikom rađeno prijetno na 3 ili 4

0: 4 mandata, možda bi sad bili pri kraju ili završeni. Kada su pitanje granični prijelazi, složit ću se i da podcrtam da mi je drago što smo u, opet u ovom mandatu, što na državnom nivou, što sa federalnog nivoa su došle inicijative jedna i od mene za povećanje broja graničnih prijelaza. Kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, imali smo po starom ugovoru iz 2013. tri takva prijelaza koja su bila stalni, dakle granični prijelaz za međunarodni promet putnika. Novim ugovorom smo dobili 5 i izuzetno mi je drago da se taj ugovor napokon počne primjenjivati u potpunosti. Trebamo izvršiti pritisak, neku vrstu, dakle, pritiska, lobiranja, nazovite to kako god želite, i prema Republici Hrvatskoj da ona sa svoje strane ispuni onaj dio kada je u pitanju Izračić, dakle, tamo izgradnje infrastrukture, kako bi sve naše robe mogle ići preko tog graničnog prijelaza u budućnosti.
1: Hvala. Evo, prelazimo na drugo pitanje. Unsko-sanski kanton već godinama bilježi odlazak mladih i radne snage. Zvanični podaci Federalnog zavoda za statistiku za period 2022-2025. godina evidentiraju 9.496 odseljenih iz Unsko-sanskog kantona. Od toga 3.511 mladih od 15 do 29 godina. Ovo se ne odnosi samo na inostranstvo, nego i na preseljenje unutar Bosne i Hercegovine. Koje biste konkretne mjere proveli u naredne 4 godine kako biste otvorili nova i kvalitetnija radna mjesta i učinili da ljudi ostanu živjeti i raditi na prostoru Unsko-sanskog kantona? Ovaj krug otvorate, gospodine Smatiću, vi.
2: Pa, odlazak ljudi sa Unsko-sanskog kantona možemo gledati u dvije grupe, odlično ste ovo naveli, znači ukupan broj i onda izdvojeno mladi. Ja ovdje želim da iskažem ono što mislim i što je stav iz stranke, da trebamo napokon razobličiti ovu devijaciju koju imamo kad je u pitanju zapošljavanje i frustraciju mladi ljudi koji naprosto znaju da na konkurs nema potrebe ići, jer već možda neko radi. I ta frustracija je užasna. Ona potpuno isključuje i kvalitet, i sposobnost, i stručnost, i šta čovjeku drugo ostaje nego da ode i da se okrene vani. A onda imamo jedan još veći problem, davanje otkaza oni koji rade, uzimanje svoje kompletne porodice, djece i ide van. I onda zbog čega oni idu van? Pa jednostavno, ako je u sad trenutku potrošačka korpa na koju je objavio Federalni statistički zavod 3810 maraka, ako napravimo poređenje sa platama koje trenutno ljudi imaju i primaju, onda naprosto on nema kud. To je platu koju prima i potrošačka korpa njemu ne dozvoljava da živi normalan život. On mora da ide i da traži posao. Ovdje želim da istaknem i da ću na tome insistirati, a i stranka za bolju budućnost, da se napokon mora depolitizirati konkursi kod zapošljavanja. Tome se mora stati na kraj, tu mora da se uvede nulta stopa tolerancije prema korupciji, ali ne samo u sistemu, jer mi imamo već sistem.
1: Hoćete
2: i što ćemo u korupciji.
1: Hoćete li ostaviti vrijeme za repliku ili ćete nastaviti?
2: Da, ja nastavim, ne počnem za replikama.
1: Može još minuta režija.
2: Nemate prostora da uradite bilo šta kada u stvari je taj korupcija postala, ona je ušla u sistem. Taj nepotizam je toliko nagrizao taj zdravi život da čovjek više ne nalazi način kako da to riješi. Tome se mora stati u kraj. Vi imate ovu agenciju protiv korupcije na kantonalnom nivou. Ja bih postavio pitanje koliko je tu angažirano bivših sudija, bivših tužilaca i bivših policajaca koji su radili na privrednom kriminalu. Ili su zaposleni mladi ljudi koji nikad u životu nisu imali iskustva u tim branšama, koliko oni poznaju financijske izvještaje, financijske knjige, poslovanje, koliko su njima te transakcije bankarske, ove one poznate, kako da oni razumiju to što se dešava? Vrlo teško, da ne govorim o prometu nekretnina i podvlačenju i tako dalje. Znači, mi se moramo potpuno promijeniti da bi ljudi počeli da imaju povjerenje, i mladi i ljudi koji su u zrelim godinama, i na način da se osiguraju uvjeti za rad gdje će se oni svojim primanjima moći odgovoriti zahtjevima koje im nameće tržište i cijene na tržištu.
1: Gospodine Zuliću, vaše vrijeme.
3: Nadovezujući se na sve ovo što su kolege rekli, svakako jedan od osnovnih problema jeste upravo ta korupcija koja je prisutna u svim porama naših društva. Mladi ljudi to svakodnevno gledaju, naravno nemaju vremena za čekanje kad ćemo mi sve urediti, jer stalno vlast iz godine u godinu, iz izbora u izbore ponavlja jedne te iste floskule i obećanja koja nikome ništa ne znači, u stvari se radi isto ili gore nakon tih nekih izbornih procesa. Ovdje jako je bitno pomenuti da su naš

0: i zdravstvo.
1: Hvala. Mali i srednji poduzetnici često ukazuju na administrativne prepreke, visoke troškove poslovanja i nedostatak podrške. Traže promjenu u poslovnom ambijentu. Imate li možda podatke koliko je novih malih i srednjih poduzeća osnovano, a koliko ugašeno u posljednje 4 godine? Koliko je otvoreno novih radnih mjesta, a koliko izgubljena? To bi vam trebalo biti ujedno i smjernica ako budete u prilici da uvodite mjere za razvoj poduzetništva, posebno za mlade koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Gospodine Puriću, vaša minuta.
0: Na nivou federacije smo imali povećanje kada je u pitanju broj novootvorenih, dakle poduzeća, obrta i tako dalje, ali ja se s tim ne bih hvalio. Broj zaposlenih je sada na nivou prošlogodišnjeg. Mi smo imali na početku godine 25. Po uvođenju minimalne plate, dakle tu jedan mali pad u broju zaposlenih, ali se on desio, po mom mišljenju, tu smo kritikovali, apsolutno treba, dakle, minimalna plata biti 1000 maraka, ali je trebalo to uraditi s ranijom najavom i u nekoliko valova, povećanjem na 800, 900, 1000, jer se desilo da su oni ljudi koji su već imali u svojim preduzećima potpisane ugovore, pogotovo za izvoz proizvoda po jednoj cijeni, gdje su uračunata jedna cijena radne snage 30. decembra, već 1. januara su imali potpuno drugu cijenu i to je, nažalost, došlo tu do jednog pada, kasnije se vratilo, imamo, dakle, sada opet rast, kaže, postignut je ovaj segment socijalne pravde i to je u redu, ali kada je u pitanju poslovni ambijent, ja ću da izdvojim smanjenje doprinosa nakon 18 godina za neki 13,5% ili 4,5 do 5 indeksnih poena. Nije dovoljno, treba više, ali je činjenica da nakon 18 godina se neko pustio u to. Imali smo i u budžetu odmah smanjen priliv, dakle, po pitanju doprinosa, to je bio jedan rizik, ali na kraju krajeva, rekao bih, uspješan i mislim da u tom segmentu treba nastaviti, da mi u narednom mandatu moramo doprinose smanjiti, tako da ukupna zbirna stopa bude negdje oko 30 ili ispod 30%.
1: Hvala, gospodine Zuliću.
2: Evo, pošto smo već na neki način i u prošlom ovom pitanju već razgovarali, pričali na temu šta uraditi da i zaustavimo mlade, a i da ovaj razvoj se desi značajniji, znači definitivno BH Zeleni planiraju da je i u svojoj platformi program imaju da je potrebno uraditi digitalnu revoluciju na području Savskog kantona. Firme treba otvarati u roku 48 sati da bi se izbjegli šalterske gužve i birokratija koja je sad prisutna, znači to je definitivno za mlade jedan veliki problem. Administracija mora biti, da kažem, servis našim građanima, a ne košnica. Zatim, prva godina za mlade privrednike ili start-upove treba osloboditi od svih nameta, poreza i taksi koje inače sad plaćaju kada su u pitanju novoosnovana preduzeća. Zatim, ukidanje parafiskalnih nameta i fond za inovacije za mlade ljude. Također, jako bitno napomenuti da treba moratorij uvesti na inspekcijske kazne, da inspekcija rade svoj posao, međutim da to bude u okviru savjetodavnom, a ne da odmah ljude koji tek otpočnu sa svojim radom i poslovanjem, da već im se šalju inspekcije, a kod nas je to, nažalost, prisutno u velikom mjeri, da odmah mladi privrednik čim počne raditi, da u prvoj godini već dobije 2-3 posjete od inspekcije i da dobije određene kazne koje... Također, ovo vezano za mlade ljude... Učite
1: li iskoristiti dalje
2: također,
1: ovu minutu?
2: Može. Vezano za mlade ljude, mislim da ljudi mladi, prvenstveno naši, pogotovo u Ukrajini i svugdje u čitavoj BiH, moraju biti slobodni ljudi. Znači, definitivno imamo problem da su ljudi zarobljeni od strane svojih šefova, a ukoliko su, a većina njih, da bi našto napravili ovdje u ovome našem društvu, moraju biti članovi nekakvih partija, politički i tako dalje, i definitivno ne trebaju razmišljati po njihovom osnovu i njihove platformi, inače da ne trebaju razmišljati svojom glavom. BH Zeleni se protive tome i oštro će se boriti protiv takvog stanja i pristupa mladim ljudima. Evo, jedan od primjera ću samo navesti, da primjer radi jedna od političkih partija sa područja, neću imenovati, ljudi, javnost je bila upoznata i oštro je reagirala, s područja Krajine je trebala izglasati člana upravnog odbora Federalne televizije. Prije na par dana je čovjek, mlad čovjek koji je definitivno mislio u jednom momentu svojom glavom, je rekao da nikad za to neće glasiti, a onda je za 2-3 dana glasao za to pod pritiskom svojih političkih šefova. To je samo jedna od činjenica kako mladi ljudi budu na neki način imaju određene pritiske i budu primorani da rade, odnosno da ne misle svojom glavom.
1: Hvala. Gospodine Splatiću, vaša minuta i pol.
3: Pa ja ću sad ovdje da jednostavno se malo vratim u jednu od svojih struka, to je stečajnog upravnika, i da kažem da sa poduzećima i novim poduzećima treba biti jako oprezan. I tu pozivam mlade ljude, ali i druge ljude koje

0: stvari poduzeća da imaju u vidu jednu stvar. Otvoriti poduzeće je veoma lako, počesto ovaj start-up, pa onda mali troškovi, a to donosi prihode, pa se stvori slika, ono, svi mogu biti Đoković, a Đoković je jedan na svijetu. Ne igrajte se s tim, to posavitujem svima. Savitujte se sa ljudima koji su struci, koji to dobro razumiju, pogotovo u oblasti i nišu u koju želite da uđete sa svojim projektom, da li to bila IT tehnologije, da li to bila proizvodnja, da li to bile usluge i bilo šta slično. Jer troškovi se tolikom brzinom gomilaju na dnevnom i na mjesečnom nivou da kasnije niste u stanju da se izvučete. Taman i da se dođe i do odluka, pa da ima da je vlada i parlament donio odluku recimo kantona, pa da imamo 2% na godišnjem nivou od prihoda iz budžeta za privredu, pa da onda donese se odluka o kontinuiranom subvencioniranju kredita kod uvođenja novih tehnologija, kupovine nove opreme i tako dalje. Tu se mora biti jako oprezan i ne ulaziti tu u taj svijet grlom u jagode, jer se možeš kasnije naći u velikim problemima. Što se tiče jačanja malog i srednjeg poduzetništva, trebamo još imati u vidu jednu činjenicu da smo mi kroz obrazovni sistem izgubili ključne karike kada je u pitanju malo i srednje poduzetništvo. Malo i srednje poduzetništvo je današnja djeca koja završavaju škole u stvari nisu prilagođena, nisu spremna za ono što danas tržišta traže. Vi danas kad tražite ljude iz obrtničkih zanimanja, njih naprosto nema. A to su danas najcenjenija, najplaćenija mjesta. Ljudi odlaze na fakultete, stiču diplome koje nisu kvalitete, koje nemaju težinu, i onda kad se nađe u poslu, kad treba da se suoči sa problemima, on ne zna odgovoriti. I kako se onda to rješava? Pa zapošljavaju se u javna poduzeća, u državne institucije, dok privatni sektor se pokušava zaštititi, on traži kvalitet, traži struku, traži ono što će mu sačuvati pozitivno poslovanje. Prema tome, kompleksnost ovoga pitanja je zastrašujuća. Ona ponovo ide iz onoga osnovnoga. Nama je obrazovni sistem toliko urušen da mi nemamo odakle više crpiti snagu za jedan potpuni novi procvat kad je u pitanju privreda, kad je u pitanju poduzetništvo, kad je u pitanju stvaranje nove vrijednosti. Također, ono što je još jako važno, trebate imati na uvidu jednu činjenicu, da je preko 110.000 poduzeća u BiH danas blokirano.
1: Hvala.
0: To je najstrašnija informacija.
1: Gospodine Kuriću, prostor od replike minute, želite nešto dopuniti ili...
2: Nema potrebe, u ovom krugu nemam potrebe.
1: Hvala vam. Onda prelazimo na četvrto pitanje. Unsko-sanski kanton ima velike potencijale u turizmu, poljoprivredi, drvnoj i prehrambenoj industriji, ali se nedovoljno koristi potencijal proizvodnje proizvoda veće dodane vrijednosti. Može li turizam biti jedna od ključnih privrednih grana kantona, ne samo sezonska djelatnost? Veliki dio ponude čine privatni iznajmljivači. Kako pomoći tim ljudima da legalno posluju i investiraju? Ako to nije turizam, u koje sektori biste prioritetno ulagali i kako biste privukli domaće i strane investitore? Gospodine Splatiću, vi počinjete ovaj krug.
0: Pa ovdje se sad dolazimo do jedne jako važne stvari. Ja sam, kad je u pitanju turizam i sad opet saobraćajna infrastruktura, povezanost i tako dalje, mislim da mi tu opet malo robujemo tome da li imamo brzu cestu, da li imamo autoput, da li... Mi imamo danas dovoljno uvjeta da uspostavimo visoko organiziranu turizam, da se potpuno okrenemo turizmu, ali da promijenimo i filozofiju i odnos prema onim privrednim bogatstvima koje imamo. Najveća skijališta na svijetu ili najmodernija skijališta na svijetu koje imaju prihode koji su nezamislivi, do njih vodi obična cesta sa dvije trake, a imaju na desetine i desetine milijardi na godišnjem nivou prihoda. Prema tome, mi moramo pristupiti na jedan drugi način. Evo, mi sad trenutku Unsko-sanski kanton, ili uzet ćemo sada rijeku Unu, da li imamo i jedan hotel sa 5 zvijezda u Bihaću? Da li imamo u nacionalnom parku komplekse koji bi, turističke komplekse koji bi zadovoljile u onome van pansionskom segmentu ono što bi pravi turista mogao da koristi, osim samo da dođe, da prošeta i tako dalje. Turizam je jako kompleksan, on traži jedan drugačiji pristup, studiozan pristup, da bismo mi od njega mogli da napravimo granu koja će biti poticaj za razvoj našeg kantona. Također ovdje trebamo imati u vidu i kad govorimo o proizvodnji dodane vrijednosti. Mi imamo ovdje...
1: Hoćete li nastaviti svoje minute?
0: Mi imamo ovdje kompaniju, srećom, da je na Unsko-sanskom kantonu u gradu Bihaću došla je jedna mega kompanija kao što je Megla. Pa kod Megla imamo zatvoreni proces proizvodnje. Od krave u štali

i teleta do gotovog proizvoda, finalnog proizvoda, da li to bio Milleran, da li to bilo mlijeko prerađeno, namaz ili slično. Dobiti jednu takvu kompaniju je vrlo teško i kogod je tad bio na vlasti, on je uradio veliku stvar za ovaj kanton. Maknite megle iz ovoga kantona i mi smo gotovi.

0: poziciji da manje vrijediš. Ili se postavlja ključno pitanje, ako nisam na poziciji, onda nisam ostvario ono što želim. Tako da se ovdje postavlja pitanje, jesmo mi spremni da zajedno gradimo, ili je Hvala. Samo bitno ko će biti unutra, a ko neće biti unutra.
1: Gospodine Kuriću, za vas isto pitanje.
2: Mogu se samo nadovezati, dakle u jednom većem dijelu bi se složio ovdje, pogotovo ovaj zadnji dio gospodina Slatića. Mi možemo govoriti na ovaj ili onaj način o turizmu, on je doživio jedan historijski rast na nivou federacije u proteklih 4-5 godina, ali tako i u Unsko-sanskom kantonu, tako i u ostalim dijelovima regije, jer to je prirodno. Možemo govoriti o različitim strategijama razvoja turizma kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, ali je to sve uzaludno ako nemamo jednu političku i pravnu stabilnost. To je nama prvi preduvjet. Dakle, i za domaće i za strane investicije prvi preduvjet je politička i pravna sigurnost, a mi smo imali sve obratno od toga. Dakle, u ovom mandatu smo imali 4 ili 5 promjena vlada, a mijenjalo se onog trenutka kada bi jedan zastupnik, uvijek je to negdje na ivici od 16, kada bi jedan ili dva zastupnika bili razočarani brojem na listi, nekom pojedinačnom odlukom ili tako dalje, onda oni ne samo da mijenjaju stranku, ok, ako vi mijenjate stranku, odnosno ako kažete, ja se ne slažem više s nekim odlukama, ali vi odmah svojim uvjetovanjem mijenjate i vladu, sad rušite one s kojima ste do jučer bili, dolaze novi i tako dalje. Mi smo čitav mandat proveli u tome, nažalost nekoliko prethodnih mandata, promijenili smo preko 20 vlada u postratnoj historiji, dakle, ovog kantona, i tome se jedno mora stati na kraj. Naša stranka je tu odlučna da bude faktor stabilnosti u Unsko-sanskom kantonu, da ono što prvog dana potpišemo, da li kao opozicija ostanemo tome vjerni do kraja.
1: Hvala. Gospodine Zuliću.
3: Evo, slažem se u jednom momentu samo, to je da treba nam stabilna vlast i da je to jedan od bitnih elemenata. Međutim, ne slažem se da je to jedini bitan elemenat. Znači, puno je bitnije da mi imamo jednu infrastrukturu na zadovoljavajućem i najvišem nivou, da bi uopšte mogli pričati o turizmu, da bi nam ljudi mogli dolaziti, da bi mogli u kraćem periodu doći, da bi bili povezaniji prema našem glavnom gradu i tako dalje. Ovo što je gospodin Slatić spomenuo već u 2-3 navrata, ispada da nakon 30 godina i dalje nama ne treba ni brze ceste, ne treba nam ni aerodrom, neki veliki projekti. U stvari, to je ključni elemenat koji je potreban u ovoj krajini i kantonu. Naši ljudi odlaze zbog toga što naši investitori novi ne dolaze. Ono što je bitno reći, znači da naše poslovne zone koje su probudile se u jednom momentu, da kažem, na području nekoliko naših općina ili gradova, te poslovne zone moraju daleko brže se razvijeti i moramo osigurati našim novim investitorima da imaju dosta, da kažem, privlačnije određene elemente koje ćemo i uvjete koje ćemo im ponuditi kako bi oni došli, pogotovo naši ljudi mladi iz dijaspore, zeleni se zalažu za metod marka na marku, znači da svaka uložena marka od naše dijaspore u našem kantonu, znači da se bude subvencionirana sa markom od strane vlasti. I ovo što je značajno napomenuti još jeste da vlast koja se obnaša iz 20-30 godina, ljudi koji čitavo vrijeme govore o nekakvim planovima, o programima i za mlade i za svi u nas, imamo katastrofalno stanje. Nema ni jedne oblasti od obrazovanja,
1: hoćete
3: od zdravstva, tako je,
1: može.
3: I svi ostali od turizma, ja još drvne prerađivačkog sektora i tako dalje, poljoprivrede, znači ni jedna od ovih oblasti nije ni u jednom momentu se pomjerila sa mrtve tačke, čak što gore, otišli su nam ljudi, izgubili smo radnu snagu, za turizam nemamo, nismo ni imali neke velike radne snage, a sad pogotovo, i mi smo sad došli u situaciju da nam vlast koja nam kreirala sve ovo, da nam uvoze ljude iz Nepala i nekih drugih zemalja, iz afričkih zemalja, koji sad ovdje ne znaju jezik i ne znaju ni šta hoće i tako dalje, a mi smo svoje ljude, znači, odnosno vlast koja je ovdje tu obnašala tu vlast 20-30 godina, otjerali nasilu ljude van, za njima smo slali, evo kad je u pitanju ovaj zakon o niske dodane vrijednosti na kantonu, znači oni nam je još pravili najveću štetu, jer mi u stvari smo s tim zakonom omogućili da izvozimo sirovine umjesto da tu sirovinu preradimo i izvozimo finalni proizvod. Ti radnici koji su otišli su trebali raditi na preradi tih sirovina kako bi tu sirovinu izvezli kao finalni proizvod, a ne kao sirovinu. Mi smo obrnuli teze pa smo izvezli sirovinu, a onda za tu sirovinu smo poslali naše radnike u inostranstvo kako bi oni tamo radili i tu sirovinu preradili, da kažem, u finalni proizvod.
1: Gospodine Puriću, vi imate još pravo na minutu, želite iskoristiti?
2: Želim, još jednom ću ponoviti i podcrtati da bez obzira na sve politička i pravna nesigurnost i nestabilnost jesu rak rana Unsko-sanskog kantona i da je tome vrijeme da stanemo na kraj, da nakon više od 30 godina

0: godina, nadam se, idući mandat imamo stabilnu skupštinsku većinu, vladu koja god da je, kogod da je vodi, vjerujem da se i iz opozicije i iz pozicije može sudjelovati kvalitetno, da se može biti konstruktivan i da se mogu postići kvalitetni rezultati. Pohvalit ću jednu mjeru ove, dakle, vlade Unsko-sanskog kantona, a to je subvencioniranje ovog turističkog voza, pa onda kasnije željezničkog putničkog voza. To je po zakonu, to finansiranje unutar kantona je, dakle, kantonalna obaveza. Sa nivoa federacije, kao što sam rekao, našim amandmanom smo se izborili za dodatnih 5 miliona maraka, što je bilo ključno u tom trenutku da bi željeznice uopšte preživjeli u jednom teškom periodu zadnji zbog raznih drugih problema, i nadam se da se u narednom mandatu taj razvoj nastavlja. Aha. Dakle, i dodatno subvencioniranje, veće subvencioniranje sa nivoa federacije, ali isto tako kontinuirano nastaviti ovo subvencioniranje sa nivoa kantona, već se to jako pozitivno odrazilo na turizam.
1: Sljedeće pitanje na neki način se kroz svaki vaš prethodni odgovor provlačilo i potenciralo kao problem. Korupcija, nepotizam, političko pogodovanje često se navode kao prepreke zapošljavanju, poslovanju i investicijama. Raspolažete li podacima koliko je odgovornih osoba osuđeno za ovo što sam pobrojala? Koje biste konkretne antikoruptivne mjere uveli u okviru svojih nadležnosti kako biste osigurali transparentnost zapošljavanja, javnih nabavki i dodjele budžetskih sredstava? Gospodine Purić, izvolite.
0: Dakle, te raspolažem tačnom brojkom, ali je veoma malo, to znamo po svim izvještajima, veoma malo je ljudi osuđeni za visoku korupciju. Jedan od razloga je taj što je, iako je po zakonu morao biti osnovan prije 10 godina, dakle, posebni odjel, ovaj posko koji nazivamo, on je osnovan tek opet u ovom mandatu. Dakle, mi smo sad uradili ono što je trebalo po zakonu uraditi prije 10 godina. Početak je, nije mnogo, ali se nadam da će on već kroz 2-3 godine pokazati ozbiljne rezultate. Pored toga, imamo i na nivou federacije i na nivou kantona po nama dva ključna zakona za koja ćemo se zalagati kada je u pitanju federalni nivo. To je zakon o sprečavanju sukoba interesa. Ja sam jedan od predlagača, potpisnika tog zakona, nakon što se federalni ministar pravde godinama oglušivao da ga stavi na dnevni red. 13 zastupnika iz 6 ili 7 klubova je potpisalo, predalo taj zakon, i on je, da je bilo redovne sjednice od marta, a mislim da je on, pored zakona igrama na sreću, jedan od ključnih zakona zašto nije bilo redovne sjednice. Drugi zakon je zakon zaštite zviždača na nivou federacije. Ta dva zakona je Europska komisija u izvještaju još za 23. podcrtala kao ključne na nivou federacije ka našem evropskom putu, odnosno ovom antikoruptivnom setu zakona na nivou federacije. Kada je u pitanju nivo Unsko-sanskog kantona, nastavit ću to odmah sada, ako mogu da dobijem vrijeme. Dakle, dva zakona na kojima će naša stranka insistirati u potpisivanju samih koalicijonih sporazuma, eventualno nakon vlasti, ko želi s nama koalirati. Jedan smo predali u martu u proceduru, ono se tiče odgovornosti, dakle, samih zastupnika, članova vlade, a to je da ne može se više, nije nužno vezano za korupciju, ali jeste za transparentnost i odgovornost vlasti, ne možete više svake godine kada se povećava, dakle, osnovica, da se enormno povećavaju plate zastupnika i ministara u vladi. Pored toga, ona naknada od 20% od položajna, sramotna, koju ima samo Unsko-sanski kanton, na nivou federacije nema, sve je to u zbiru uz dodatno paušale i ostalo. Došli smo do toga da preko 4.500 maraka je plata skupštinskih zastupnika. Ovim našim zakonom to se i smanjuje, ali se i ograničava. Dakle, nema povećanja svaki put kada raste osnovica državnih službenika. I pored toga, zakon o službenom glasniku Unsko-sanskog kantona, sramotno je da naši građani moraju platiti za internet izdanje, razumijem, za štampano izdanje, ali izmjenom dva člana internet izdanje službenog glasnika je besplatno i nema više skrivenih dokumenata, akata, rješenja i tako dalje.
1: Hvala. Gospodine Zuliću, isto pitanje.
2: Pošto evo već provlačimo to pitanje, kako ste rekli, korupcije, nepotizma i stranačkog zapošljavanja, mi imamo u stvari vlast na, već čitave decenije koja proizvodi, jedan od proizvoda jeste upravo korupcija, nepotizam i stranačkog zapošljavanja. Znači, ljudi su trenutno stavili se u funkciju da proizvedu sve što je došlo od ovog o čemu govorim, od korupciji, o mitu, o zapošljavanju stranačkog, upravo dolazi od vlasti. Oni su ti koji potiču građane da uđu u ovaj začarani krug i koji im direktno pogoduju i daju prostor da bi oni mogli sutra biti neko ko će

0: koristiti se sa korupcijom, nepotizmom i ko će tražiti od njih, da kažem, klečati da bi sutra dobio neko radno mjesto u nekoj od javnih institucija. To je na snazi već 30 godina. Kolega, evo, koji je u vlasti, mi imamo, rekli ste da je blokada bila kada je u pitanju poskupi, tako je to još iz 2014. godine. Imate situaciju da i vaše kolege iz stranačke i tako dalje koji su sankcionirani zbog upravo tog nepotizma, zbog korupcije i svega onoga što se direktno u vlasti dešava. Znači, zeleni se bore protiv toga i zalaže se, znači, pogotovo sad kad je u pitanju, evo, zakon, to je za mene isto jedan najviši vid korupcije i ponižavanja naših demobilisanih boraca i penzionera, da nakon 30 godina donesemo zakon o penzionerima, odnosno demobilisanih borcima, i onda im predložimo Marko i po. Mi se zalažemo da naši penzioneri, odnosno,
1: želite
0: imaju...
1: Želite nastaviti svoju tako minutu? Mi smo, evo, izvolite još
0: molim
1: minuta,
0: vas,
1: režija.
0: Molim vas, mi smo, znači, naš stav je da naši demobilisani borci moraju, svaki demobilisani borac koji dokaže svoj status demobilisanog borca, da mora imati minimalnu penziju. Ne da ima Marko i po. Kako je usvojila to vlast u kojoj vi sad pripadate? I to je istina. Znači, ono čim se ljudi hvale sada kao politika i kao vlast, mislim da to je jedan apsurd i sramota i za krajinu i za federaciju, ali za svakog građanina koji ima pravo da može se organizirati svoj život, da kažem, na jednom nivou dostojnog čovjeka. I svaka sljedeća stvar koju smo spomenuli, kada je u pitanju obrazovanje i, evo, zdravstveni sistem, mi se zalažemo, znači, za zdravstveni sistem po uzoru na Republiku Sloveniju, gdje će se uvesti metod dodatnog zdravstvenog osiguranja, gdje će se prestati sa pljačkanjem naših građana, gdje će oni morati svaki dan iz svog džepa direktno plaćati po i, znači, da se uvede javno-privatno partnerstvo, da se prestane plaćanje iz džepa svakodnevno na raznim klinikama, poliklinikama, privatnim, dok naše usluge u našim domove zdravlja i kantonalnim bolnicama su na tom nivou da tamo najmanje možete dobiti od tih usluga koje su vam potrebne, a to je 10-20%. Sve ostalo plaćate na privatnim
1: klinikama. Gospodine Smatiću, vaš odgovor na isto pitanje.
2: Gledajte, korupcija je definitivno nepotizam i to je postalo odavno. Naprosto čovjek ne zna kako na to da je odgovori. Ono, kad ćemo se mi riješiti korupcije, ne propisima, zakonima, mi već sad imamo dobre zakone, od krivičnog, pa imamo i tu agenciju protiv korupcije na kantonalnom nivou, pa imamo doneseno ovo, pa ovo. Ne, onoga trenutka kada političke stranke donesu odluku da uvode nultu toleranciju prema korupciji, kad političke stranke odluče da se riješe onih koji su dokazano korumpirane osobe, onda doslovce nam zakon neće trebati. Političke stranke drže budućnost, pogotovo one koje dođu na vlast, drže budućnost ovog kantona, ove države i ovih mladih ljudi, pa i oni penzionera i svih ostali koji žive od toga da im da dobiju redovno svoje plate, redovno svoje penzije, da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, da imaju pravo na kvalitetno obrazovanje. Vi ste urušili sve. Korupcija je toliko ušla unutra da možete naći primjere čak neverovatne. Stvara se namjerno dug. Taj dug se akumulira i onda onaj koji je davao robu, davao usluge, tuživa i onda nastaje trakavica. Ovaj tuži, naplaćuje zatezne kamate, nastaje novi dug, naplaćuje, i onda imate u kontinuitetu i glavnicu i kamate. To je na kantonu ovdje praksa, pogotovo u zdravstvu. I kako da onda vi zdravstvo to, kako vi da to zdravstvo vratite u funkciju? Pa nikako. I drugo, ovdje imamo agenciju za korupciju na kantonu, ja sam to pomenuo, sad ponovo vraćam se na to. Da li su u agenciji angažovani bivši tužioci, bivši policajci koji su radili na privrednom kriminalu? Da li su sudije koje su radile na predmetima privrednog kriminala? Da li su oni uzeti, ako ništa, barem ko savjetnici, kao ljudi koji će koordinirati, upravljati, davati savjete, usmjeravati na koji način to raditi? Ako vi dovedete nekoga ko ne zna uopće s čim treba da se suoči, kako treba da se bori, onda ovi okolo mogu da rade šta hoće. I na kraju krajeva, da li je ta agencija zaposlena preko ljudi unutra, preko politike, ili su došli preko nekog civilnog sektora, preko politike? Da onda možemo od nje očekivati rezultat? Pa ne može. Kako se očekivati rezultat? Znači, nama je korupcija postao sistemski problem. Samo ga mogu riješiti političke stranke kad odluče da im moral, poštenje i država bude na prvom mjestu i da dozvoli da država pobjedi te devijacije koje trenutno nam uništavaju život na ome kantonu i u državi BiH.
1: Hvala vam. Evo, došli smo polako do završne riječi. Jedna minuta za poentiranje, završnu riječ, poruku vašim biračima.

0: Krenut ćemo obrnutim redosljedom u odnosu na početak emisije. Dakle, SBB Fahrudin Radončić, gospodin Šefik Smatić, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
1: Poštovani sugrađani, ovom prilikom želim prije svega da vam kažem još jednu stvar. Ja sam u svojoj karijeri radio jako mnogo poslova i bio sam na jako mnogo funkcija. Danas sam jedan od menadžera u konzorciju talijanskih kompanija i tu sam već 8 godina. Iza sebe sam na ome kantonu ostavio dvije poslovne zone koje su rezultat moga rada i moje inicijativa, gdje su gradska vijeća to prepoznala i donijela odluku o osnivanju tih poslovnih zona, to je Kombitex u Bihaću i poslovna zona Zdena u Sanskom mostu. Također sam bio inicijator i pomogao da se donesu odluke o proglašenju poslovne zone u Ključu, Dede Ključ, koju danas završava stečajni upravnik Alija Džaferbegović. Ono što želim da vam kažem jeste i sljedeće. Ja sam u svojoj kampanji rekao, u stvari sam poručio građanima da želim i da sam spreman da budem premijer i da to radim s razlogom, jer iza sebe imam i vodim i dan danas projekte koji su teški po neko stotina miliona eura u sjedinjenim državama. To je General Motors u Francuskoj, u Italiji brodogradnja i u Istri gdje radimo niz projekata, a u Zenici jedan novi.
0: Hvala.
1: Trebate vjerovati u SBB i dati podršku i povjerenje stranci i meni kao
0: naša stranka. Gospodin Amir Purić, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Izvolite.
2: Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, jako je važno da se držimo činjenica i razuma. To ste se mogli uvjeriti i u ovoj emisiji. Kada gospodin Zulić kaže da sam bio nekaj dio vlasti i suodgovoran za nešto, onda ja mogu na isti način odgovoriti da je njegov šef stranke, dakle, dio državne vlasti i da je on odgovoran za sve ono što se događa na državnom nivou. Jedini sam zastupnik od 98 koji je, na primjer, glasao protiv uvođenja ovog sramotnog boraškog dodatka. Ali ja od vas ne tražim da vjerujete meni na riječ, niti bilo kome drugom. I nemojte čekati da vas nagovore za koga ćete glasati. Dakle, svako je dovoljno razuman, svako u ovoj kampanji može odabrati najbolje, najkvalitetnije. Nemojte da to bude nagovor ni šefa, ni nadređenog, ni supruge, ni supruga, ni bilo koga drugog. Ona glasačka kutija je baš slobodni prostor, tu osvajate vašu slobodu. Ovo su prvi izbor na kojima možete najslobodnije glasati i ne brinuti da li će vaš glas biti nakon toga prekrojen ili ukraden. Glasajte i živite slobodno.
0: I BH Zeleni, gospodin Sanel Zulić, kandidat na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
3: Poštovani krajišnici i krajiškinje, naša krajina nije samo komad zemlje, ona je amanet i ponos. Dragi Bog nam je podario neopisive blagodati, smaragdnu vunu, čiste rijeke, bogate šume i plodna polja. Naša sveta dužnost je da bogatstvo koje sam pomenuo očuvamo, a i da stavimo funkciju dostojanstvenog života svih naših građana Unsko-sanskog kantona. Godinama gledamo kako se ti resursi krčme dok nam mladost odlazi. Vrijeme je da se tome stane u kraj. Mi, BH Zeleni, imamo jasan plan kako krenuti privredu, ostvariti nova radna mjesta i razvijati ekološki turizam, a pritom ne prodati i ne uništiti našu prirodu. Možemo imati ekonomski razvoj i čistu i ponosnu krajinu. Zato vas pozivam da 4. septembra izađete na izbore. Olovkom odaberete naše rijeke, naše šume i naš opstanak. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona i našu Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu. Također još jednu stvar bih vam poručio svima, a to je da svi oni za koje budete glasali, koji nisu spremni da potpišu zajedničku platformu sa kojom će nastupati iskajanje prema federaciji u smislu rješenja svih strateških projekata za područje krajine.
0: Gospodine Zulić, prostite, ali previše ste vremena uzeli. Mislim da smo bili dovoljno tolerantni, da nismo sjekli onako na što kažu za sekundu, ali evo. Ja ću vam se zahvaliti na učešću u večerašnjoj debati. Poželjiti vam naravno svima sreću 4. oktobra. Hvala i vama poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste posljednju od 4 emisije u kojima su naši gosti govorili o privredi, poduzetništvu i zapošljavanju, te korupciji i antikoruptivnim mjerama. Od srijede ćemo o zdravstvu i socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena u Unsko-sanskom kantonu i demografskoj slici. A naši i vaši gosti bit će Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu, NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, Željko Komšić za građansku državu DFGS, HDZ BiH, Naprijed Bosna i Hercegovina. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za čist zrak, vodu, zemlju, socijalnu pravdu i transparentnu vlast. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Oni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BH Zeleni vjeruju našem narodu. Jedan od prioriteta rada i zalaganja BH Zelenih jeste ekologija. Naša poruka je jasna, divlje deponije su sramota naših ulica. Uvodimo rigorozne kazne za zagađivače i stimulišemo reciklažu. Čista priroda je naš najveći resurs. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. Budimo jedno da bi nam svima bilo bolje. Biramo BH Zelene u oktobru. Obavještavamo javnost da je prljava i negativna kampanja protiv predsjedavajućeg predsjedništva BiH i kandidata koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva Denisa Bećirevića intenzivirana naročito posljednjih nekoliko dana. Napadi se primarno režiraju u organizaciji Bakirove SDA koja pokušava da i na ovako besprizoran i prljav način spriječi predstojeći poraz Bakira Izetbegovića 4. oktobra 2026. Izvođači ovih podmuklih i ciljanih napada da su zlonamjerni online mediji i digitalne platforme sumnjivog porijekla, vlasništva i nečasnih namjera. Najoštrije osuđujemo pojavu i širenje lažnih video sadržaja u kojima se korištenjem umjetne inteligencije kandidatu za člana predsjedništva BiH Denisu Bećireviću pripisuju riječi koje nikada nije izgovorio. Riječ je o očiglednoj manipulaciji kojim se pokušava stvoriti lažna slika o stavovima i političkom djelovanju našeg kandidata, a građani BiH dovesti u zabludu. Naši učenici mogu ostvarivati vrhunske rezultate kada im se pruže znanje, podrška i prilika. Problem je što obrazovni sistem u SK često ne stvara uslove u kojima takav potencijal može doći do izražaja. Jasmin Hođić, kandidat naše stranke za skupštinu u SK kao nastavnik matematike i bivši direktor gimnazije u Bihaću, iz vlastitog iskustva zna šta je moguće postići kada se školi omogući da radi kvalitetno. Tokom njegovog rada učenici su učestvovali i osvajali nagrade na državnim, europskim i međunarodnim olimpijadama znanja, dok je kao direktor radio na reformi programa, uvođenju novih nastavnih područja i povezivanju škole s obrazovnim i naučnim institucijama. Naš problem nije nedostatak talentovane djece, problem je što im prečesto ne pružamo sistem koji njihov talent može razviti, kaže Hođić. Naša stranka želi obrazovanje u kojem se nagrađuju znanje, rad i izvrsnost, a ne politička podobnost. Živimo slobodno znači omogućiti svakom djetetu da razvije ono u čemu je najbolje. Pomak je u ovu izbornu kampanju ušao s jasnim izbornim programom i 5 reformi na kojima zasniva ideju bolje, uspješnije i pravednije krajine. Prva reforma podrazumijeva kreiranje vlade prema stručnosti, a ne stranačkoj pripadnosti, uz odgovornu i skromnu vlast. Druga reforma odnosi se na izgradnju jedinstvenog i jednakopravnog javnog sektora u službi svih građana. Treća reforma podrazumijeva potpuno isključenje

politike iz privrede, a četvrta i peta reforma odnose se na uspostavljanje funkcionalnog, zdravstvenog i obrazovnog sistema. Kako poručuju, sve reforme usmjerene su na promjenu načina na koji sistem funkcioniše, s obzirom na to da ovom kraju ne manjka potencijala i ljudi čije znanje se može pretvoriti u konkretne prilike. Presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića država Srbija je sahranila kao heroja. Njegova sahrana je bila državna sahrana, a patrijarh Porfirije ga je blagosiljao i pomolio se za monstruma iza kojeg su ostale masovne grobnice i hiljade mrtvih i pored ostalog Bihaćku krajinu pretvorenu u dugogodišnju metu. Taj čin državne sahrane je bio krajnja potvrda direktnog sudjelovanja Srbije u genocidu. Poklonjenje Mladiću od strane države Srbije i hiljade građana koji mu izražavaju poštovanje svjedoče o vitalnosti sistema koji je proizveo ratne zločine i ratne zločince uključujući i genocid. Ratovi su završeni na ovim prostorima, Srbija ovom sahranom poručuje da nije završila posao. Država Srbija nije postala kriminalna, takvom je poruđena iz velikosrpskog političkog programa i iz ratova koje je za ostvarenje tog programa vodila. A taj projekt je na ovim prostorima zaustavila armija Bosne i Hercegovine, a granicu Velike Srbije na Uni srušio je peti korpus armije uz pomoć naroda i države Bosne i Hercegovine i opet će. U svom obraćanju Šefik Mladić, nosilac liste SBB za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, navodi da je ključni problem naše privrede nepostojanje velikih složenih privrednih sistema koji su u svakoj privredi i ekonomiji poluga, poveznica na kojoj posluju srednja i mala poduzeća i koji svoje poslovanje u cijelosti usmjeravaju prema potrebama velikih sistema. Mi smo nerazumljivom ekonomskom i dugoročnom razvojnom čime smo za posljedicu dobili nestanak nosioca privrednog razvoja, u isto vrijeme izgubili stasanje novih generacija fabričkih radnika koji su temeljna vrijednost u svakom industrijski razvijenom društvu. Veliki sistemi moraju i trebaju biti pod zaštitom države i floskule kako se trebaju privatizirati jer to traže stranci su bile samo opravdanje da se pokrene proces prenosa vlasništva i bogaćenje pojedinca, a urušavanje privrednog sistema i države i u cjelini.

0: Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Tritim.

Thank you.

zlatom pokrijem, zbog ljepote tvoje da još vina popijem. Došlo mi je svojom glavom, više ne mislim, kad na tvoje tijelo pomislim. Amar! Svega jedna!